nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Iorghe.

George, ai lăsat urmele tale pe poteș cu floricele și glasul la păsărele se îngână mă trucuie.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cernești, o bijuterie ascunsă în inima Transilvaniei, se mândrește cu o multitudine de locuri care așteaptă să fie descoperite. Străveche vatră românească, țara Chioarului este atestată documentar din secolul al XIII-lea, fiind organizată în voievodate din vechi familii nobiliare. Viața administrativă și politică a zonei s-a polarizat în jurul cetății Chioarului și Baia Mare. Comuna Cernești se află la hotarul de est al țării Chioarului, la confluența cu țara Lăpușului, zonă etnografică învecinată, de care o desparte dealul Pietrișului. Localitatea Cernești este atestată documentar din anul 1424, ca localitate românească, fiind astăzi reședința comunei cu același nume din județul Maramureș, alcătuită fiind din următoarele sate: Cernești, Măgureni, Brebeni, Fânațe, Ciocotiș, Trestia și Izvoarele sau Bloaja. Localitatea a fost întemeiată de voievodul Teodor Bota la începutul secolului al XVI-lea, căruia i-a fost atribuit acest domeniu prin acte nobiliare pentru fapte de vitejie. Prin defrișeri masive, bătrânul voievod și jude a populat mai apoi satele Breben și Ciocotiș. Așezată pe firul cristalin al Văii Bloajei și Văii Brebului, localitatea își datorează existența și vechimea neîntreruptă bogăției pământului și hărniciei oamenilor. Ocupația de bază a locuitorilor este agricultura și albinăritul. În ciuda dezrădăcinării, determinate de industria mineritului din bazinul Băimărean, pe valea râului Bloaja s-au conservat destul de bine meșteșuguri și obiceiuri străvechi, precum și un patrimoniu imaterial remarcabil. Comuna, de o neasemuită frumusețe, are peisaje încântătoare și un înalt potențial turistic. Administrația locală se preocupă intens pentru a aduce standarde europene locuitorilor prin investiții masive în infrastructură, educație și cultură, susținând desigur turismul care se dezvoltă tot mai mult. Oaspeții comunei vor avea posibilitatea să vadă locuri minunate. Biserica de lemn din satul Izvoarele, vechea denumire Bloaja, comuna Cernești, datează din 1803, are hramul Sfântul Ioan Evanghelistul și figurează pe lista monumentelor istorice. Localitatea este atestată la 1770. Biserica a fost strămutată în 1926 din satul Fântânele de lângă Rohia, unde a fost ridicată cu peste 280 de ani în urmă. O interesantă statuetă de lemn pictat cu Iisus răstignit, dar și un șaitroc pentru alesul aurului din Albia Râurilor se păstrează în podul bisericii. Biserica de lemn cu vioasa Parascheva, tot din satul Izvoarele, datează din 1928. Lăcașul de cult figurează pe lista monumentelor istorice. Pictura parietală este înlocuită prin icoane aplicate realizate pe placaj de către pictorul Aurel Pop din Baia Mare. Remarcabil este iconostasul adus de la biserica veche de lemn din Făurești, demolată odată cu ridicarea alteia de piatră. Biserica de zid cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Trestia a fost construită în 1868 și se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Fânațe este un alt monument istoric. Alte obiective importante sunt apele minerale sulfuroase din satul Brebeni, calcedonia albastră, piatră semiprețioasă din satul Trestia, Valea Babei, Valea Râului Bloaja sau Muzeul Artiștilor Contemporani Florean. Toate lucrările de gravură ale Muzeului Florean pot fi găsite pe un site, pentru că politica celor care conduc muzeul este una deschisă. Nu întâmplător, aceștia o numesc ferestre deschise. Muzeul Florean are deja câteva acțiuni anuale de mare anvergură. Salonul Internațional de Gravură Mică și Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală, cărora li s-a alăturat Festivalul Internațional de Film Experimental, o acțiune ultra-experimentală în cadrul artei contemporane. ansamblul muzical Măgura Cernești a luat ființă în anul 2000, fiind ajutat și susținut de un grup de tineri din localitatea Măgureni. Ansamblul cu orchestră, cor și dansatori a repurtat frumoase succese pe scena românească, fiind prezent atât la Festivalul Stuparilor de la Cernești, cât și la numeroasele manifestări de folclor și având înregistrări profesioniste și autentice. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

mă uit la tine, copile, tu ce mare ai crescut, mie anii mi-au trecut.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: dor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
2: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre de suflet din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
4: Mă bucur că ne auzim din nou, gânduri bune și din partea mea, dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
3: Doamne ajută, preasfințite părinte, vreau ca în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 30 august și anume pilda lucrătorilor răi. Vreau să vă întreb, preasfințite părinte, care este mesajul central al pildei lucrătorilor răi și de ce Mântuitorul a ales această imagine atât de puternică pentru a vorbi despre relația dintre Dumnezeu și oameni?
4: În primul rând, vreau să ne readucem aminte împreună motivul pentru care Domnul, în dialogul pe care îl are cu poporul și în modul său de a transmite un mesaj, se folosește de ceea ce înseamnă pilda sau parabola sau narațiune. Și au fost și alte situații în decursul întâlnirilor noastre, dar acum e evident motivația principală, și anume le spune o narațiune celor care îl ascultă pentru ca ei să înțeleagă un mesaj participând ca actori principali la această narațiune și de acolo ei înșiși, printr-o perspectivă foarte personală și participativă, să primească un mesaj concret pentru viața lor cotidiană. Și acum zic, în sensul în care vom vedea în a doua parte a textului duminicii pe care ați indicat-o, că după ce Domnul le spune această scurtă narațiune, îi întreabă pe ei ce are de făcut protagonistul pentru a rezolva situația relatată în parabolă. Și sigur că ei sunt cei care trag concluzia. Așadar, înțelegem din capul locului această nevoie de participare. De altfel, această nevoie de participare reflectă și întreaga viață a bisericii. Am făcut de multe ori pledoaria aceasta. Noi cei care suntem credincioși, ne dorim lucrul acesta, trăim credința ca pe ceva foarte practic, participând la întreaga lucrare și întreaga viața bisericii și nu doar stând pe margine, pe marginea, să zicem, scenei în care se desfășoară viața propriu-zisă a celor care își doresc să fie martori ai Evangheliei în viața lor obișnuită. Așadar, primul element, viziunea aceasta participativă. Al doilea lucru, pornim într-un fel de la concluzia textului vis-a-vis de perspectiva asupra vieții și asupra contextului în care noi ne desfășurăm activitatea. Lumea aceasta este a lui Dumnezeu. El a făcut-o. Noi și zicem atunci când slujim liturghia, la un moment dat citând cuvântul psalmistului, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. E via lui Dumnezeu. Lumea este creația lui Dumnezeu. Noi suntem administratori. Aici este, cred că, mesajul principal pe care textul ne-l transmite. Și pentru a sugera acest lucru și această conștiință adevărată a raportului nostru cu lumea, Domnul Hristos le spune celor care l-ascultau o parabolă, am zis, sau o povestire.
3: Preasfințite Părinte Benedict, pentru toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, unde putem să găsim mai exact această pildă?
4: Parabola este foarte scurtă. O găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 21. Și vă îndemn din nou pe cei care ne ascultați să citiți între capitolul 21 din Evanghelia după Matei și veți găsi între contextul acestei parabole, acestei pilde. Zice Domnul în felul următor, că un om, un proprietar, a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a așezat un teasc unde nu să se întâmple procesul pe care presupune strugurile, nu? Procesarea strugurilor, și apoi un turn de pază. Și după ce toate au fost gata, a chemat oameni care să muncească pe moșia lui. Și în felul acesta, având foarte multă încredere în cei care au fost, să zicem, angajați sau cei care au primit această misiune să lucreze în via lui, având foarte multă încredere, a plecat mai departe și a plecat, să zicem, undeva departe. I-a lăsat să-și desfășoare activitatea. N-a stat deasupra lor ca să-i măsoare, să-i supravegheze, să, eu știu, să se simtă cumva condiționați, să se simtă apăsați prin prezența lui. I-a lăsat pur și simplu și zice, s-a dus departe, așa se exprimă Domnul în narațiunea despre care vorbim. La vremea roadelor se întâmplă ceva. Își trimite anumite slugi sau lucrători apropiați în vie ca să-și ia roadele, să vadă cum s-a desfășurat procesul, nu? Firesc, așa am zice, de vreme ce e moșia lui, este via lui. Ce au făcut lucrătorii angajați? Au pus mâna pe slugi, zice, pe unii i-au bătut, pe alții i-au omorât sau i-au ucis cu pietre. A mai trimis proprietarul încă o dată un rând de slujitori de apropiați, iarăși să facă această verificare. La fel s-a întâmplat și cu ei. Și acum, în momentul final, l-a trimis pe fiul său, zicându-și într-o sine că se vor rușina de prezența lui, dacă s-au comportat foarte urât, extrem de agresiv, lipsiți de minima omenie față de slujitorii săi apropiați, a zis el, dacă îl trimit pe fiul meu, cu siguranță se vor rușina și atunci lucrurile se vor așeza în matca lor. Dar ce au făcut acești nevrednici lucrători? S-au gândit într-o sine că dacă îl vor omorâ pe moștenitor, nu fiul său era moștenitorul, vor putea să aibă parte de via pe care ei o lucrează în varianta în ipostaza de proprietari. Ceea ce evident că a fost o mare înșelare. Și aici vine întrebarea Domnului către cei care ascultau. Ce credeți că va face proprietarul viei în această situație? Și ei au răspuns. Adică e concluzia logică pe care ei au tras-o și au spus așa. Via o va lua, îi va pedepsi pe acești lucrători nevrednici și via o va da altor lucrători care să dea roadele la vremea lor. Deci e o narațiune și este o concluzie. Ei nu și-au dat seama că într-un fel au căzut în propria plasă, pentru că despre ei era vorba în parabolă. Ei erau lucrătorii acestei lumi, poporul ales. Ei cei care au primit acest mare dar de la Dumnezeu, de fapt pe care omul l-a primit atunci când a fost adus la existență, în a șasea zi a creației. Domnul a făcut lumea aceasta frumoasă, extrem de frumoasă, și a dat-o omului atunci când l-a adus la existență, la sfârșitul creației, și a zis, stăpânește această lume și te bucură de ea. Dar se înțelege, dacă a primit-o în dar, el era numai și numai administrator, econom, spunem noi, nu un proprietar. Ei, aici a fost greșeala omului în istorie, foarte des și mai în toată generația, sau să zicem chiar și la nivel personal, pentru că o să și pomenim, textul în sine are aceste două dimensiuni, personală și comunitară.
3: Preasfințite Părinte Benedict, care a fost ispita oamenilor în decursul istoriei așadar?
4: Aceasta a fost ispita omului în decursul istoriei, să-l elimine pe Dumnezeu în calitate de proprietar al lumii, al creației și să se așeze în locul lui Dumnezeu. Vedem inclusiv din Rai când Adam a căzut din această dorință de a fi șef, de a fi unicul Dumnezeu, de a fi Dumnezeu în locul lui Dumnezeu. Și zic că omul generație după generație va replica acest comportament. Acum, parabola în sine are și un caracter istoric, ziceam că se referă la o anumită comunitate aleasă de Dumnezeu, unul căreia îi se adresează, și are și un caracter comunitar. Nu e vorba doar de o persoană aici, ci de vorba de comportamentul unui neam din care însuși Domnul făcea parte. Ei au fost niște privilegiați. Dar tocmai pentru că n-au înțeles că nu sunt stăpânii lumii, ci sunt doar administratori, n-au înțeles că trebuie să dea socoteală. De fapt, slujile trimise, în sens imediat, înseamnă această analiză, această verificare, această socoteală pe care noi trebuie să o dăm, nu din frică, ci tocmai pentru a ne verifica dacă dăm roade și dacă înțelegem că aceste roade trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, cel puțin în modul simbolic, cum spunem la liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Să nu devină omul autosuficient și să creadă că lumea a început deodată cu el și se sfârșește deodată cu el. Lumea este a lui Dumnezeu. Noi am primit în dar această lume ca să ne bucurăm de ea, dar suntem chemați să lucrăm și, bineînțeles, tot timpul să-L arătăm pe Domnul ca cel care este stăpânul acestei lumi, dar care din generozitate ne-a dat lumea aceasta ca noi să ne bucurăm de ea. Pe acest fundament se bazează o raportare corectă la lume, în afara oricărei viziuni consumiste, în afara oricărei dorințe de a stăpâni lumea, de a o folosi și efectiv fără să nu avem niciun fel de regulă, de igienă, de ecologie, de, cum să spun, de a vedea lumea aceasta ca un dar, ca o prescură din mâna lui Dumnezeu pentru noi și de a crede că noi, generația noastră, să spunem, suntem nu doar stăpâni peste această lume, ci putem să beneficiem de resursele ei fără ca să ne mai intereseze nici cei de dinaintea noastră și cu atât mai mult nici cei care vin după noi și mai ales fără să ne intereseze că Dumnezeu este Cel care stăpânește lumea și, ca urmare, să fie nevoie să avem un comportament echilibrat, un comportament de om înțelept, care își înțelege misiunea sa și se raportează corect, mai întâi față de Dumnezeu, Cel care i-a dat această lume în grijă, și apoi, sigur, de aici încolo și față de cei care îl înconjoară. Și apoi și acest ultim gest, extrem de delicat, când Domnul își trimite Fiul Său, e vorba, evident, de întruparea Domnului Hristos, că am zis că are și o perspectivă istorică. Lucrătorii trimiși în două rânduri sunt prorocii care au adus aminte omului din generație după generație acest adevăr că lumea este a lui și trebuie să se bucure de ea, dar este pentru că Dumnezeu i-a dat-o să se bucure de ea și nu El a făcut-o și nu este a lui în sensul deplin al cuvântului. Și apoi zic, în cele din urmă, după proroci care au venit în decursul istoriei amintind despre acest adevăr antropologic, apoi Dumnezeu își trimite pe Fiul Său ca un ultim gest al dragostei, nu? Prin care să le arate că ei se pot bucura de această lume, dar să nu uite raportarea lor corectă față de Părintele Cel din Ceruri, care le poartă de grijă prin lumea aceasta frumoasă pe care le-a dat-o, pe care ne-a dat-o. Era ultima strigare a dragostei, cumva, în istorie, pe care Dumnezeu a făcut-o cu față de om prin trimiterea Fiului Său. Și ce a făcut omul? Zic, în sens generic, l-a omorât pe moștenitor, l-a omorât pe Hristos, l-a așezat pe cruce, la gândul acesta mincinos pe care odinioară în rai el a inoculat vrăjmașul și din nou el a așezat profund în ființa lui, cum că dacă moștenitorul va fi omorât, va rămâne unicul stăpânitor în această lume. Și zic încă o dată, este de altfel gândul acesta pe care îl are omul contemporan. Vrea cu orice preț să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație. Și apoi aici vine această exprimare metaforică vis-a-vis de piatră. Zice, n-ați citit niciodată în Scripturi? Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. Ce înseamnă această piatră? Și apoi se și explică, zice, cine va cădea pe această piatră se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi. E vorba de piatra unghiulară, Hristos, piatra fundamentală. El este fundamentul credinței noastre, El este cheia vieții noastre, El este moștenitorul acestei lumi, El este Cel prin care ne mântuim. Și dacă ne gândim la metafora indicată în termenii unei construcții, înțelegem că sunt două variante.
3: Despre ce variante vorbim, preasfințite Părinte Benedict?
4: Pe de o parte este vorba de cheia, de piatra care ține de două ziduri, care leagă două ziduri, nu la baza unei construcții. Ne gândim acel unghi de 90 de grade, care acum sigur există tot felul de materiale, dar cândva în antichitate nu era nevoie de o piatră consistentă care să poată să lege cei doi pereți în așa fel încât să nu cadă edificiul. Și o a doua variantă la această piatră ține de boltă sau de tavanul unei clădiri, arcul unei clădiri, în care e nevoie de o piatră, fie ea și cu o formă neregulată, dar care leagă bolta sau tavanul acesta, arcul de tavan, în așa fel încât edificiul să rămână, să nu se dărâme clădirea. Hristos este și începutul și sfârșitul oricărui edificiu, oricărei vieți, oricărei structuri sociale în această lume. Și zice Domnul, citând din Scriptura Vechiului Testament, că această piatră a fost nesocotită de ziditori. Mereu au crezut că se pot descurca fără. Au aruncat-o într-o parte și alta, până când și-au dat seama, în ambele variante, că această piatră este singura care poate să lege edificiul pe care ei vor să-l ridice, fie la nivel de fundament, de temelie, de pornire a construcției, fie în partea finală. Și zic încă o dată, cred că aceasta este și tendința omului contemporan, sub orice formă să-l alunge pe Dumnezeu din ecuația vieților, pentru că alungându-l pe Dumnezeu nu mai există reguli. Nemai existând reguli, fiecare poate să facă ceea ce dorește. În aparență pare ceva la îndemână și cumva ceva care îl avantajează pe om. Însă o lume fără reguli înseamnă o lume dezordonată, înseamnă o lume lipsită de armonie, înseamnă o lume în care viețuirea împreună se întâmplă în foarte grele condiții. Mesajul acestei parabole este unul istoric și am pomenit, nu? Istoria, să spunem așa, a Vechiului Testament până la întruparea Domnului Hristos și apoi această atenționare pentru generațiile care vin. Are o dimensiune comunitară și deopotrivă personală. Comunitară zic în sensul că dacă acești lucrători, ca și neam, ca și popor ales, nu și-au făcut misiunea și n-au înțeles corect raportarea lor față de Dumnezeu și față de lume care decurge, nu, din această raportare la Dumnezeu, ei înșiși, adică protagoniștii, cei care ascultau, au zis, au tras concluzia că via se va da altor lucrători. Adică dacă un neam privilegiat de Dumnezeu, prin credința lui, prin binecuvântarea pe care i-a dat-o, printr-o istorie consistentă, printr-o continuitate, dacă nu înțelege lucrul acesta, la un moment dat va ieși din această moștenire și moștenirea va fi îndreptată înspre alți lucrători care au fost nesocotiți într-o primă etapă pentru originea lor, pentru starea lor socială sau pentru, știu eu, smerenia lor în cele ale viețuirii lumii. E o atenționare, zicem acum, pentru noi ca neam. Și acum zic neamul nostru românesc, cu atât de multă istorie a vieții bisericești, cu atât de multă așezare în timpuri complicate, dar cu o continuitate de 2 ani, de 2000 de ani, gândindu-ne la alții care au avut poate un traseu mult mai complicat decât noi sau oricum n-au rezistat la fel de bine cum am rezistat noi, fie și în momente foarte complicate, tocmai pentru această grijă pe care Dumnezeu a avut-o față de noi. Dar oricând se poate ieși din această moștenire printr-un comportament neadecvat, o scâlciere acestei raportări corecte la lumea lui Dumnezeu și la faptul că noi trebuie să fim conștienți că suntem administratori acestei lumi, dar să fim lucrători buni, care să transformăm resursele pe care ne le dă Dumnezeu, dar tot timpul cu această conștiință că nu suntem autosuficienți, nu suntem singuri stăpâni în această lume, ci Dumnezeu este stăpânul lumii. Și de aici, în consecință, și un comportament adecvat, să ne măsurăm poziția și zic încă o dată, Să ne raportăm drept la această lume.
3: Dacă ar fi să împărtășiți un mesaj sau o învățătură, preasfințite părinte, care ar fi aceea?
4: N-a început lumea cu noi și nu se va termina cu noi, dar misiunea bine îndeplinită ne va așeza în această moștenire deosebită pe care Dumnezeu vrea să ne ofere. Și apoi vine și această dimensiune personală, pentru că eu sunt chemat să asum un rol important în această structură a lumii și în felul acesta să contribui la un bun mers al vieții sociale, ca cel care sunt cinstit de Dumnezeu prin rolurile pe care le primesc în viața socială, făcându-mi această conștiință, această muncă cu conștiință, așa cum învățăm din Scriptură, nu cu frică de Dumnezeu și cu rușine de oameni. Și în felul acesta pot să contribui la acest adevăr, la mărturisirea acestui adevăr esențial. Hristos este piatra unghiulară. Pe credința în El se fundamentează orice viețuire, orice acțiune, orice lucrare în spațiul social, dar în al doilea rând sau în consecință să mă arăt și un iconom vrednic care, prin care Hristos investește, Dumnezeu investește serios în contextul în care eu desfășur activitatea, în așa fel încât spațiul să fie, spațiul și viața socială să fie, de ce nu, îmbunătățit considerabil și prin ceea ce eu sunt, prin darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, prin resursele pe care mi le pune la îndemână, pentru binele meu, dar binele și comunității din care eu fac parte. Deci, așadar, înțelegem că este și... are și acest text are și un mesaj comunitar, are și un mesaj personal. Dar toți suntem chemați și suntem atenționați să nu perseverăm în această viziune greșită că noi suntem stăpânii lumii și facem ce vrem din această lume. La un moment dat va fi o judecată, la un moment dat vom sta față în față cu Domnul care ne va vădi în adevărul sau minciuna în care ne aflăm. Și fie ca persoană, fie ca neam, putem să rămânem în această moștenire pe care Dumnezeu ne-a dat-o sau putem să fim deposedați de ceea ce ni s-a părut că este al nostru, dar am primit doar ca împrumut. Cred că în sensul acesta am putea să înțelegem mesajul acestei Evanghelii și cred că e bine să socotim această duminică ca un popas și ca o judecată personală, dar și ca neam. Și acum aplicat neamului nostru românesc în această moștenire creștină pe care o avem, dar de care dăm sau nu dăm dovadă prin ceea ce suntem și prin perspectiva pe care o arătăm întrupată în viața socială în care noi suntem actori principali.
3: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru cuvintele și tâlcuirile pe care ni le-ați oferit pornind de la Evanghelia acestei duminici. Pilda lucrătorilor răi ne amintește că viața și toate darurile pe care le primim sunt încredințate nouă de Dumnezeu și că El așteaptă de la noi roadele credinței, ale iubirii și ale faptelor bune. Vă mulțumim tare mult, Preasfințite Părinte, pentru timpul acordat și pentru binecuvântarea de a ne împărtăși din înțelepciunea și dragostea Preasfinției voastre. Doamne ajută să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor.
4: Gânduri bune tuturor!
3: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost ediția noastră de săptămâna aceasta a emisiunii Din Inima Unui Păstor, alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Vă dorim o zi binecuvântată tuturor și rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre de suflet din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur că ne auzim din nou, gânduri bune și din partea mea, dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
2: Doamne ajută, preasfințite părinte, vreau ca în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 30 august și anume pilda lucrătorilor răi. Vreau să vă întreb, preasfințite părinte, care este mesajul central al pildei lucrătorilor răi și de ce Mântuitorul a ales această imagine atât de puternică pentru a vorbi despre relația dintre Dumnezeu și oameni?
3: În primul rând, vreau să ne readucem aminte împreună motivul pentru care Domnul, în dialogul pe care îl are cu poporul și în modul său de a transmite un mesaj, se folosește de ceea ce înseamnă pilda sau parabola sau narațiune. Și au fost și alte situații în decursul întâlnirilor noastre, dar acum e evident motivația principală, și anume le spune o narațiune celor care îl ascultă pentru ca ei să înțeleagă un mesaj participând ca actori principali la această narațiune și de acolo ei înșiși, printr-o perspectivă foarte personală și participativă, să primească un mesaj concret pentru viața lor cotidiană. Și acum zic, în sensul în care vom vedea în a doua parte a textului duminicii pe care ați indicat-o, că după ce Domnul le spune această scurtă narațiune, îi întreabă pe ei ce are de făcut protagonistul pentru a rezolva situația relatată în parabolă. Și sigur că ei sunt cei care trag concluzia. Așadar, înțelegem din capul locului această nevoie de participare. De altfel, această nevoie de participare reflectă și întreaga viața bisericii. Am făcut de multe ori pledoaria aceasta. Noi cei care suntem credincioși, ne dorim lucrul acesta, trăim credința ca pe ceva foarte practic, participând la întreaga lucrare și întreaga viața bisericii și nu doar stând pe marginea, să zicem, scenei în care se desfășoară viața propriu-zisă a celor care își doresc să fie martori ai Evangheliei în viața lor obișnuită. Așadar, primul element, viziunea aceasta participativă. Al doilea lucru, pornim într-un fel de la concluzia textului vis-a-vis de perspectiva asupra vieții și asupra contextului în care noi ne desfășurăm activitatea. Lumea aceasta este a lui Dumnezeu. El a făcut-o. Noi și zicem atunci când slujim liturghia, la un moment dat citind cuvântul psalmistului, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. E via lui Dumnezeu. Lumea este creația lui Dumnezeu. Noi suntem administratori. Aici este, cred că, mesajul principal pe care textul ne-l transmite. Și pentru a sugera acest lucru și această conștiință adevărată a raportului nostru cu lumea, Domnul Hristos le spune celor care l-ascultau o parabolă, am zis, sau o povestire.
2: Preasfințite Părinte Benedict, pentru toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, unde putem să găsim mai exact această pildă?
3: Parabola este foarte scurtă. O găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 21. Și vă îndemn din nou pe cei care ne ascultați să citiți întreg capitolul 21 din Evanghelia după Matei și veți găsi întreg contextul acestei parabole, acestei pilde. Zice Domnul în felul următor, că un om, un proprietar, a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a așezat un teasc, unde nu să se întâmple procesul pe care presupune strugurile, nu? Procesarea strugurilor, și apoi un turn de pază. Și după ce toate au fost gata, a chemat oameni care să muncească pe moșia lui. Și în felul acesta, având foarte multă încredere în cei care au fost, să zicem, angajați sau cei care au primit această misiune să lucreze în via lui, având foarte multă încredere, a plecat mai departe și a plecat, să zicem, undeva departe. I-a lăsat să-și desfășoare activitatea. N-a stat deasupra lor ca să-i măsoare, să-i supravegheze, să, eu știu, să se simtă cumva condiționați, să se simtă apăsați prin prezența lui. I-a lăsat pur și simplu și zice, s-a dus departe, așa se exprimă Domnul în narațiunea despre care vorbim. La vremea roadelor se întâmplă ceva. Își trimite anumite slugi sau lucrători apropiați în vie ca să-și ia roadele, să vadă cum s-a desfășurat procesul, nu? Firesc, așa am zice, de vreme ce e moșia lui, este via lui. Ce au făcut lucrătorii angajați? Au pus mâna pe slugi, zice, pe unii i-au bătut, pe alții i-au omorât sau i-au ucis cu pietre. A mai trimis proprietarul încă o dată un rând de slujitori de apropiați, iarăși să facă această verificare. La fel s-a întâmplat și cu ei. Și acum, în momentul final, l-a trimis pe fiul său, zicându-și într-o sine că se vor rușina de prezența lui, dacă s-au comportat foarte urât, extrem de agresiv, lipsiți de minima omenie față de slujitorii săi apropiați, a zis el, dacă îl trimit pe fiul meu, cu siguranță se vor rușina și atunci lucrurile se vor așeza în matca lor. Dar ce au făcut acești nevrednici lucrători? S-au gândit într-o sine că dacă îl vor omorâ pe moștenitor, nu fiul său era moștenitorul, vor putea să aibă parte de via pe care ei o lucrează în varianta în ipostaza de proprietari. Ceea ce evident că a fost o mare înșelare. Și aici vine întrebarea Domnului către cei care l-ascultau. Ce credeți că va face proprietarul viei în această situație? Și ei au răspuns. Adică e concluzia logică pe care i-au tras-o și au spus așa, via o va lua, îi va pedepsi pe acești lucrători nevrednici și via o va da altor lucrători care să dea roadele la vremea lor. Deci e o narațiune și este o concluzie. Ei nu și-au dat seama că într-un fel au căzut în propria plasă, pentru că despre ei era vorba în parabolă. Ei erau lucrătorii acestei lumi, poporul ales. Ei cei care au primit acest mare dar de la Dumnezeu, de fapt pe care omul l-a primit atunci când a fost adus la existență, în a șasea zi a creației. Domnul a făcut lumea aceasta frumoasă, extrem de frumoasă, și a dat-o omului atunci când l-a adus la existență, la sfârșitul creației, și a zis, stăpânește această lume și te bucură de ea. Dar se înțelege, dacă a primit-o în dar, el era numai și numai administrator, econom, spunem noi, nu un proprietar. Ei, aici a fost greșeala omului în istorie, foarte des și mai în toată generația, sau să zicem chiar și la nivel personal, pentru că o să și pomenim, textul în sine are aceste două dimensiuni, personală și comunitară.
2: Preasfințite Părinte Benedict, care a fost ispita oamenilor în decursul istoriei așadar?
3: Aceasta a fost ispita omului în decursul istoriei, să-l elimine pe Dumnezeu în calitate de proprietar al lumii, al creației și să se așeze în locul lui Dumnezeu. Vedem inclusiv din Rai când Adam a căzut din această dorință de a fi șef, de a fi unicul Dumnezeu, de a fi Dumnezeu în locul lui Dumnezeu. Și zic că omul generație după generație va replica acest comportament. Acum, parabola în sine are și un caracter istoric, ziceam că se referă la o anumită comunitate aleasă de Dumnezeu, unul căreia îi se adresează, și are și un caracter comunitar. Nu e vorba doar de o persoană aici, ci de vorba de comportamentul unui neam din care însuși Domnul făcea parte. Ei au fost niște privilegiați, dar tocmai pentru că n-au înțeles că nu sunt stăpânii lumii, ci sunt doar administratori, n-au înțeles că trebuie să dea socoteală. De fapt, slujile trimise, în sens imediat, înseamnă această analiză, această verificare, această socoteală pe care noi trebuie să o dăm, nu din frică, ci tocmai pentru a ne verifica dacă dăm roade și dacă înțelegem că aceste roade trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, cel puțin în modul simbolic, cum spunem la liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Să nu devină omul autosuficient și să creadă că lumea a început deodată cu el și se sfârșește deodată cu el. Lumea este a lui Dumnezeu. Noi am primit în dar această lume ca să ne bucurăm de ea, dar suntem chemați să lucrăm și, bineînțeles, tot timpul să-L arătăm pe Domnul ca cel care este stăpânul acestei lumi, dar care din generozitate ne-a dat lumea aceasta ca noi să ne bucurăm de ea. Pe acest fundament se bazează o raportare corectă la lume, în afara oricărei viziuni consumiste, în afara oricărei dorințe de a stăpâni lumea, de a o folosi și efectiv fără să nu avem niciun fel de regulă, de igienă, de ecologie, de, cum să spun, de a vedea lumea aceasta ca un dar, ca o prescură din mâna lui Dumnezeu pentru noi și de a crede că noi, generația noastră, să spunem, suntem nu doar stăpâni peste această lume, ci putem să beneficiem de resursele ei fără ca să ne mai intereseze nici cei de dinaintea noastră și cu atât mai mult nici cei care vin după noi și mai ales fără să ne intereseze că Dumnezeu este Cel care stăpânește lumea și, ca urmare, să fie nevoie să avem un comportament echilibrat, un comportament de om înțelept, care își înțelege misiunea sa și se raportează corect mai întâi față de Dumnezeu, Cel care i-a dat această lume în grijă, și apoi, sigur, de aici încolo și față de cei care îl înconjoară. Și apoi și acest ultim gest, extrem de delicat, când Domnul își trimite Fiul Său. E vorba, evident, de întruparea Domnului Hristos, că am zis că are și o perspectivă istorică. Lucrătorii trimiși în două rânduri sunt prorocii care au adus aminte omului din generație după generație acest adevăr că lumea este a lui și trebuie să se bucure de ea, dar este pentru că Dumnezeu i-a dat-o să se bucure de ea și nu El a făcut-o și nu este a lui în sensul deplin al cuvântului. Și apoi zic, în cele din urmă, după proroci care au venit în decursul istoriei amintind despre acest adevăr antropologic, apoi Dumnezeu își trimite pe Fiul Său ca un ultim gest al dragostei, nu? Prin care să le arate că ei se pot bucura de această lume, dar să nu uite raportarea lor corectă față de Părintele Cel din Ceruri, care le poartă de grijă prin lumea aceasta frumoasă pe care le-a dat-o, pe care ne-a dat-o. Era ultima strigare a dragostei, cumva, în istorie, pe care Dumnezeu a făcut-o cu față de om prin trimiterea Fiului Său. Și ce a făcut omul? Zic, în sens generic, l-a omorât pe moștenitor, l-a omorât pe Hristos, l-a așezat pe cruce, la gândul acesta mincinos pe care odinioară în rai el a inoculat vrăjmașul și din nou el a așezat profund în ființa lui, cum că dacă moștenitorul va fi omorât, va rămâne unicul stăpânitor în această lume. Și zic încă o dată, este de altfel gândul acesta pe care îl are omul contemporan. Vrea cu orice preț să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație. Și apoi aici vine această exprimare metaforică vis-a-vis de piatră. Zice, n-ați citit niciodată în Scripturi? Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. Ce înseamnă această piatră? Și apoi se și explică, zice, cine va cădea pe această piatră se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi. E vorba de piatra unghiulară, Hristos. Piatra fundamentală, El este fundamentul credinței noastre, El este cheia vieții noastre, El este moștenitorul acestei lumi, El este Cel prin care ne mântuim. Și dacă ne gândim la metafora indicată în termenii unei construcții, înțelegem că sunt două variante.
2: Despre ce variante vorbim, preasfințite Părinte Benedict?
3: Pe de o parte este vorba de cheia de piatra care ține de două ziduri, care leagă două ziduri, nu la baza unei construcții. Ne gândim acel unghi de 90 de grade, care acum sigur există tot felul de materiale, dar cândva în antichitate nu era nevoie de o piatră consistentă care să poată să lege cei doi pereți în așa fel încât să nu se să nu să nu să nu cadă edificiul. Și o a doua variantă la această piatră ține de boltă sau de tavanul unei clădiri, arcul unei clădiri, în care e nevoie de o piatră, fie ea și cu o formă neregulată, dar care leagă bolta sau tavanul acesta, arcul de tavan, în așa fel încât edificiul să rămână, să nu se dărâme clădirea. Hristos este și începutul și sfârșitul oricărui edificiu, oricărei vieți, oricărei structuri sociale în această lume. Și zice Domnul, citând din Scriptura Vechiului Testament, că această piatră a fost nesocotită de ziditori. Mereu au crezut că se pot descurca fără. Au aruncat-o într-o parte și alta, până când și-au dat seama, în ambele variante, că această piatră este singura care poate să lege edificiul pe care ei vor să-l ridice, fie la nivel de fundament, de temelie, de pornire a construcției, fie în partea finală. Și zic încă o dată, cred că aceasta este și tendința omului contemporan, sub orice formă să-l alunge pe Dumnezeu din ecuația vieților, pentru că alungându-l pe Dumnezeu nu mai există reguli. Nemai existând reguli, fiecare poate să facă ceea ce dorește. În aparență pare ceva la îndemână și cumva ceva care îl avantajează pe om. Însă o lume fără reguli înseamnă o lume dezordonată, înseamnă o lume lipsită de armonie, înseamnă o lume în care viețuirea împreună se întâmplă în foarte grele condiții. Mesajul acestei parabole este unul istoric și am pomenit, nu? Istoria, să spunem așa, a Vechiului Testament până la întruparea Domnului Hristos și apoi această atenționare pentru generațiile care vin. Are o dimensiune comunitară și deopotrivă personală. Comunitară zic în sensul că dacă acești lucrători, ca și neam, ca și popor ales, nu și-au făcut misiunea și n-au înțeles corect raportarea lor față de Dumnezeu și față de lume, care decurge, nu, din această raportare la Dumnezeu, ei înșiși, adică protagoniștii, cei care ascultau, au zis, au tras concluzia că via se va da altor lucrători. Adică dacă un neam privilegiat de Dumnezeu, prin credința lui, prin binecuvântarea pe care a dat-o, printr-o istorie consistentă, printr-o continuitate, dacă nu înțelege lucrul acesta, la un moment dat va ieși din această moștenire și moștenirea va fi îndreptată înspre alți lucrători care au fost nesocotiți într-o primă etapă pentru originea lor, pentru starea lor socială sau pentru, știu eu, smerenia lor în cele ale viețuirii lumii. E o atenționare, zicem acum, pentru noi ca neam. Și acum zic neamul nostru românesc, cu atât de multă istorie a vieții bisericești, cu atât de multă așezare în timpuri complicate, dar cu o continuitate de 2 ani, de 2000 de ani, gândindu-ne la alții care au avut poate un traseu mult mai complicat decât noi sau oricum n-au rezistat la fel de bine cum am rezistat noi, fie și în momente foarte complicate, tocmai pentru această grijă pe care Dumnezeu a avut-o față de noi. Dar oricând se poate ieși din această moștenire, printr-un comportament neadecvat, o scâlciere acestei raportări corecte la lumea lui Dumnezeu și la faptul că noi trebuie să fim conștienți că suntem administratori acestei lumi, dar să fim lucrători buni, care să transformăm resursele pe care ne le dă Dumnezeu, dar tot timpul cu această conștiință că nu suntem autosuficienți, nu suntem singuri stăpâni în această lume, ci Dumnezeu este stăpânul lumii. Și de aici, în consecință, și un comportament adecvat, să ne măsurăm poziția și zic încă o dată, să ne raportăm drept la această lume.
2: Dacă ar fi să împărtășiți un mesaj sau o învățătură, preasfințite părinte, care ar fi aceea?
3: N-a început lumea cu noi și nu se va termina cu noi, dar misiunea bine îndeplinită ne va așeza în această moștenire deosebită pe care Dumnezeu vrea să ne ofere. Și apoi vine și această dimensiune personală, pentru că eu sunt chemat să asum un rol important în această structură a lumii și în felul acesta să contribui la un bun mers al vieții sociale, ca cel care sunt cinstit de Dumnezeu prin rolurile pe care le primesc în viața socială, făcându-mi această conștiință, această muncă cu conștiință, așa cum învățăm din Scriptură, nu cu frică de Dumnezeu și cu rușine de oameni. Și în felul acesta pot să contribui la acest adevăr, la mărturisirea acestui adevăr esențial. Hristos este piatra unghiulară. Pe credința în El se fundamentează orice viețuire, orice acțiune, orice lucrare în spațiul social. Dar în al doilea rând sau în consecință să mă arăt și un iconom vrednic prin care Hristos investește, Dumnezeu investește serios în contextul în care eu desfășur activitatea, în așa fel încât spațiul să fie, spațiul și viața socială să fie, de ce nu, îmbunătățit considerabil și prin ceea ce eu sunt, prin darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, prin resursele pe care mi le pune la îndemână, pentru binele meu, dar binele și comunității din care eu fac parte. Deci, așadar, înțelegem că este și... are și acest text are și un mesaj comunitar, are și un mesaj personal. Dar toți suntem chemați și suntem atenționați să nu perseverăm în această viziune greșită că noi suntem stăpânii lumii și facem ce vrem din această lume. La un moment dat va fi o judecată, la un moment dat vom sta față în față cu Domnul care ne va vădi în adevărul sau minciuna în care ne aflăm și fie ca persoană, fie ca neam, putem să rămânem în această moștenire pe care Dumnezeu ne-a dat-o sau putem să fim deposedați de ceea ce ni s-a părut că este al nostru, dar am primit doar ca împrumut. Cred că în sensul acesta am putea să înțelegem mesajul acestei evanghelii și cred că e bine să socotim această duminică ca un popas și ca o judecată personală, dar și ca neam. Și acum aplicat neamului nostru românesc în această moștenire creștină pe care o avem, dar de care dăm sau nu dăm dovadă prin ceea ce suntem și prin perspectiva pe care o arătăm întrupată în viața socială în care noi suntem actori principali.
2: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru cuvintele și tâlcuirile pe care ni le-ați oferit pornind de la Evanghelia acestei duminici. Pilda lucrătorilor răi ne amintește că viața și toate darurile pe care le primim sunt încredințate nouă de Dumnezeu și că El așteaptă de la noi roadele credinței, ale iubirii și ale faptelor bune. Vă mulțumim tare mult, Preasfințite Părinte, pentru timpul acordat și pentru binecuvântarea de a ne împărtăși din înțelepciunea și dragostea Preasfinției voastre. Doamne ajută să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor.
3: Gânduri bune tuturor!
2: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost ediția noastră de săptămâna aceasta a emisiunii Din Inima Unui Păstor alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Vă dorim o zi binecuvântată tuturor și rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
1: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

pierde dedicații de pe Radio Someș și ești de automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Frumusețile comunei Nușeni din Bistrița Năsăud ni se dezvăluie treptat de-a lungul văii Meleșului, care curge cu ape argintate printre dealurile joase ale câmpiei Transilvaniei, între Dej, Beclean și Bistrița, și legată în devenire de aceste centre urbane, comuna Nușeni mai are în hotarele ei 6 sate cuibărite între unduirile de pământuri mănoase: Beudiu, Dumbrava, Feleac, Malin, Rusu de Sus și Vița. Comunitatea e menționată pentru prima dată în anul 1243, dar mărturiile arheologice atestă că această zonă a fost locuită încă din epoca veche a pietrei, pentru că pământurile sunt roditoare și locul prielnic viețuirii. Mai apoi, arheologii au descoperit așezări din epoca fierului și din a doua epoca fierului la Beudiu, o așezare din Hallstatt, din prima epoca fierului, la Rusu de Sus, și la Feleac au descoperit o așezare fortificată din aceeași epoca fierului târzie. Urmele romanilor în perioada cuceririi Daciei sunt și ele prezente în situri arheologice. Și istoria modernă este marcată timp de secole de toate frământările Transilvaniei, până la Marea Unire din 1918, pentru care locuitorii din Nușeni și-au adus jertfa de sânge marcată de monumentul eroilor din localitate. Istoria Bisericii Ortodoxe este și ea frământată, dar acum, în mijlocul Nușeniului, se înalță triumfătoare pentru lumina dumnezeiască Biserica Sfânta Treime, care dă nădejde și unitate comunității de credincioși. Monumente de credință cu valoare istorică se mai găsesc pe teritoriul comunei și călătorul are a se împărtăși de la valoarea artei religioase și a istoriei la Biserica Reformată din satul Nușeni, la Biserica Romano-Catolică din Nușeni, la Biserica Reformată din Vița sau la Biserica Romano-Catolică din Vița. Toate acestea fiind monumente istorice, ca și Biserica Ortodoxă din Vița, care este construită la 1913. De asemenea, putem să mai menționăm Biserica Reformată din satul Malin, care este veche încă din secolul XVII. Mănăstirea Sfântul Ilie din Nușeni este locul unde sufletul omului se întâlnește cu veșnicia și bunătatea lui Dumnezeu. Un complex monahal de o mare frumusețe, în care rugăciunea, pacea și armonia au găsit cel mai bun loc să se întâlnească, vă așteaptă aici, odată cu zâmbetul cald al protosinghel Paisie Iloae, om îmbunătățit întru cele dumnezeiești, părintele stareț al mănăstirii, care are o vorbă bună și un sfat pentru orice pelerin și este un gospodar desăvârșit în numele lui Dumnezeu. Dar despre mănăstire și locul ei și despre virtuțile monahilor de aici vom reveni într-o emisiune special dedicată acestui sacru așezământ. Primăria și administrația locală a comunei s-au responsabilizat și s-au hărnicit în a moderniza și oferi servicii în toate cele 7 sate ale comunei. Astfel s-a definitivat, după ani de eforturi, rețeaua completă de apă și canalizare. S-au asigurat drumuri asfaltate în toate satele comunei și drumuri de hotar au fost amenajate și modernizate pentru ca munca la câmp să poată fi efectuată cu utilaje moderne și productive. Aceste drumuri de hotar sunt minunate prilejuri de drumeție, pentru că străbat peisaje mirifice și urcă pe culmi care lasă să fie scrutate depărtările vălurite ale câmpiei Transilvaniei până în depărtări. Tradițiile sunt la loc de cinste în comuna Nușeni din Bistrița Năsăud și în satele aparținătoare, și grija pentru păstrarea lor și întărirea vieții culturale se reflectă în renovarea și dotarea căminelor culturale de către primărie prin lucrări și alocări de fonduri consistente și împrinderea tinerilor în acțiuni care să garanteze perpetuarea prin generații a valorilor locului. Ansamblul folcloric Meleșul are o bogată activitate și sărbătorile locale sunt punctate cu dansuri și cântece specifice câmpiei, în vreme ce satele se umplu de frumusețea portului popular, lucrat cu grija cu care numai hainele împărătești mai sunt alcătuite. Vatră de istorie, tradiții și credință, având toate datele contemporane ale standardelor europene de servicii, Comuna Anușeni din Bistrița Năsăud vă așteaptă cu tot dragul, pentru a o cunoaște mai bine, pentru că surprizele plăcute sunt la tot pasul și vă vor fi oferite cu respect și prețuire de oamenii locului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: vrei și tu rai.
1: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Am pomenit aici mari nume de personalități din Ardeal care nu mai sunt printre noi, dar ne-au lăsat o vie moștenire și cred că a venit vremea să reliefăm și activitatea unor personalități care ne sunt contemporane. De aceea, astăzi vom aduce veste și vom face poveste, atât cât ne lasă spațiul acestei emisiuni, despre Andrei Marga, un nume arhicunoscut, una dintre marile personalități ale României contemporane care se află încă în plină putere creatoare și activitate intelectuală. Profesor universitar, cercetător, fost rector al Universității Balbeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesor invitat la universități din Europa, Statele Unite ale Americii și Japonia. Ei bine, opera sa cuprinde peste 100 de volume, precum și câteva mii de studii, articole și conferințe dedicate educației, filozofiei, politicii, culturii, religiei, construcției europene, tuturor temelor de interes contemporan. De altfel, profesorul Andrei Marga este creatorul Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai, cu scopul de a forma specialiști competenți în administrație și politici europene. Andrei Marga s-a născut într-un sătuc de la poalele munților Călimani din județul Bistrița-Năsăud, petrecându-și copilăria într-un mediu fermecător care avea să rămână pentru întreaga sa viață o lumina sufletului și o sursă de inspirație. Pe lângă remarcabila sa carieră universitară, între 1997 și 2000 a fost ministru al Educației Naționale, promovând una dintre cele mai ample reforme ale sistemului românesc de învățământ. Opera profesorului Andrei Marga numără, așa cum am spus, peste 100 de cărți, toate remarcabile prin seriozitate și profunzime și contribuții la așezarea gândirii filozofice românești contemporane într-un făgaș schimbat, nou, profund. Voi aminti doar câteva titluri pentru a ilustra anvergura preocupărilor domniei sale. În domeniul filozofiei a publicat lucrări fundamentale precum Introducere în filozofia contemporană, O amplă prezentare a gândirii filozofice moderne, Metodologia și argumentarea filozofică, o lucrare consacrată logicii, raționalității, comunicării și argumentării, precum și alte volume de referință. În domeniul educației a publicat lucrări precum Universitatea în tranziție, Educația în tranziție și Anii reformei, cărți fundamentale care ar trebui citite de orice persoană preocupată de realizarea unei reforme autentice și eficiente a sistemului de învățământ din România. În domeniul construcției europene a publicat volume precum Filozofia unificării europene, Destinul Europei, România în Europa actuală și Identitate națională și modernitate, lucrări foarte actuale dedicate integrării României în valorile și standardele europene. În domeniul religiei și filozofiei religiei se remarcă volume precum Religia în era globalizării, Filozofia și teologia astăzi și impresionanta lucrare Sensul vieții. De asemenea, profesorul Andrei Marga a abordat și domeniul culturii și artei prin volume precum Cotitura culturală și Explorări în actualitate. Întreaga opera lui Andrei Marga se întemeiază pe idei fundamentale ca apărarea raționalității și a dialogului ca instrumente esențiale ale vieții democratice, valorizarea educației drept principal motor al dezvoltării societății, promovarea universității ca instituție fundamentală a culturii și integrarea tradiției românești în valorile europene. Sunt teme de nivel național, european și universal, un adevărat tezaur de idei care urmăresc permanent binele omului, al societății și al națiunii. Am avut onoarea, privilegiu și șansa de a-l avea profesor pe Andrei Marga în anii studenției la Universitatea Babeș-Bolyai. Și spun mereu că atunci când domnia sa intra în sala de curs, parcă se sporea lumina din acea încăpere datorită clarității, limpezimei, forței și conținutului discursului domniei sale. Mai mult decât atât, am avut șansa de a preda timp de 7 ani la extensia Universității Babeș-Bolyai din Bistrița cursurile profesorului Andrei Marga dedicate filozofiei unificării europene. Din acest motiv am citit aproape tot cât am putut din opera sa și vă vorbesc în deplină cunoștință de cauză. Toate cărțile sale conțin idei actuale, valoroase și profund folositoare. Dacă ar fi puse în practică, multe dintre ele ar aduce un bine real oamenilor, societății și țării. Vă recomand astăzi în special lucrarea Diagnoze, care se găsește încă în librării, deși a fost publicată cu ceva timp în urmă. Dar cartea este surprinzător de actuală. Ea analizează cu rigoare și luciditate toate domeniile importante ale societății românești, prezentând atât starea lor reală, criza lor, cât și direcțiile posibile de ieșire din criză, de dezvoltare. Poate părea surprinzător, dar profesorul Andrei Marga realizează diagnoze nu doar în domeniile economiei, politicii, culturii sau sănătății, ci și în domeniul sportului și al activității sportive. Ideea centrală a cărții este aceea că societatea modernă are, prin însăși natura sa, un caracter crizial. Oricât ne-am strădui, nu putem ajunge la o pace angelică, deoarece modernitatea s-a construit prin succesiunea unor crize, care au devenit permanente. Profesorul Andrei Marga nu se limitează la diagnosticarea acestor crize, ci propune remedii concrete, actuale și bine argumentate pentru depășirea lor în România. Pentru a încheia o discuție care ar putea continua încă mult timp, voi enumera doar câteva dintre soluțiile pe care le propune pentru depășirea crizei românești. Informarea corectă a cetățenilor, dezbaterea publică bazată pe argumente, trecerea de la interesul privat la interesul public în luarea deciziilor administrative statale, transformarea democrației într-un mod de viață și instituirea unor forme de educație care să favorizeze dezvoltarea caracterului, a argumentării, a responsabilității civice și cultura democratică. Nu putem decât să-i mulțumim profesorului Andrei Marga pentru această impresionantă operă și pentru bogăția ideilor pe care le-a oferit culturii române. Dumnezeu ar fi bine să rânduiască măcar o parte dintre ele să fie urmate spre binele societății românești. Și să întărim gândul dintr-un început. De oamenii de seamă, ar fi bine să ne bucurăm și să le urmăm sfaturile acum cât îi avem printre noi. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, mulțumesc mult și salut pe toți ascultătorii.
1: Vreau să aducem în atenția ascultătorilor noștri, domnule Sabin German, în cele ce urmează, un subiect recent, și anume faptul că liderii României, Republicii Moldova și Ucrainei s-au reunit la Chișinău cu ocazia celor 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. De asemenea, vreau să menționez faptul că președintele Nicușor Dan a dat asigurări că România, care este membra Uniunii Europene și NATO totodată, sprijină continuu Republica Moldova și Ucraina, atât pe drumul lor european, cât și în fața amenințărilor Rusiei. Cum priviți dumneavoastră această situație?
2: Președintele Nicușor Dan face exact ceea ce trebuie. Sigur că uneori suntem enervați, ba de unul, ba de altul din politică, uneori chiar de Nicușor Dan. Dar trebuie să recunoaștem că pe plan extern Nicușor Dan joacă impecabil. Și de ce joacă impecabil? Ca să explicăm. Polonia este reper militar pentru nordul flancului estic. În sudul flancului estic, adică la noi, România este reperul energetic, dar în același timp și militar, pentru că are trei poziții față de Polonia. Polonia are două poziții, estul, adică Rusia, și nordul, apărarea Scandinaviei. România are trei poziții, estul, Rusia, orientul, sud-estul și sud-vestul, Balcanii, pentru că trebuie să înțelegem că geopolitica se mișcă de la o zi la alta. Amintiți-vă cât de nervoși au fost liderii mondiali, mulți dintre ei, când Trump l-a primit pe Putin la Alaska cu covor roșu, etc. Ca să aflăm după aia, după un an de zile aproape, că de fapt a fost doar o mască, pentru că în interior, în culise, l-a făcut praf pe Putin. Prânzul ăla la care era invitată toată delegația Rusiei a rămas pe masă. Trump i-a dat afară. Trebuie să înțelegem că nu toate știrile pe care le vedem astăzi înseamnă și adevăr. Înseamnă că în culise se întâmplă lucruri sensibile și care pot schimba cursul. Ce face Nicușor Dan acum? Nicușor Dan merge și există niște propoziții acolo, niște cuvinte cheie. Vom duce autostrada din România, Moldova până în Ucraina. Aia înseamnă rută de aprovizionare incredibilă. Să n-avem impresia că nu vor fi duse și rute energetice. Deci, practic, trilaterala România-Moldova-Ucraina este mult, mult mai importantă decât la prima vedere o conferință de presă în care trei președinți s-au apucat să laude unul pe altul. Acolo mai vorbim și de un parteneriat cu Ucraina, extrem de important pentru noi. Noi tot spunem, păi nu avem armată bună, păi nu avem echipamente, că n-am făcut investiții în apărare. E bine, în momentul de față, armata ucraineană este cea mai performantă din lume, au spus-o și cei din Statele Unite. De ce? Pentru că nu este un exercițiu, nu este implicată într-un exercițiu, ci este implicată într-o luptă adevărată pentru propria țară. Este singura țară care se află în război adevărat și se află în cea mai mare conflagrație după al doilea război mondial și reușește să țină piept unei Rusii care înainte de Ucraina, de invazia Ucrainei, speria pe toată lumea. Așa că această trilaterală la care participă și România este mult mai importantă decât la prima vedere. Pe de altă parte, eu cred că dacă în 2030 Moldova nu reușește să adere la Uniunea Europeană, are ușa deschisă spre România. Unii o să o numească unire, alții o să o numească mai știu eu ce. Deja există front energetic comun, va exista și frontul de infrastructură, autostradă, etc. Și practic, într-un fel sau altul, va trebui să recooptăm Moldova, să ne facem toate reformele astea pe care ne-am mințit că le facem de 36 de ani și să înțelegem că drumul nostru în Uniunea Europeană trebuie să fie comun. Mă uit la Moldova și face niște reforme la care ai noștri ar trebui să se uite ca mânța la, nu știu, la biscuiți. Adică reforma administrativă, comasare și comasare nu prin forță. Pur și simplu primarii s-au adunat și au zis, băi, eu nu mai pot, n-am buget, tu n-ai buget, ăla are un pic de buget, hai să ne punem toți la oaltă și din puținul meu, puținul tău și puținul ăluilalt, uite că facem o singură localitate. Confi 3 localități comasate, confi 6, confi 10. La noi, cum te atingi de un primar, sare partidul pe candelabru. Ori trebuie să înțelegem că acum sunt timpuri istorice, pe care în generația noastră nu le-a mai trăit. Dacă suntem deștepți, reușim. Dacă suntem la fel de proști ca până acum, apoi nu-i bine deloc.
1: Domnule Sabin German, vreau să ne oprim asupra unui lucru și să vă întreb cum le explicați românilor acest ajutor oferit de către România Ucrainei. De ce vă întreb acest lucru? De când a izbucnit acest război în țara vecină, multe voci susțin că nu înțeleg și că nu se justifică cumva, cu ghilimelele de rigoare, acest ajutor.
2: Sigur. Atunci să se pună în situația neamțului, olandezului, francezului, italianului, care ar putea să spună, bă, de ce ați dat voi României peste 110 miliarde, 130 de miliarde de euro? De ce să-i ajutăm pe România de acolo? De ce, ce justificare aveți voi să băgați, în loc să îmi băgați mie canalizare în Franța sau să faceți o autostradă în Germania, ați dat banii românilor să-și facă și aia autostradă, să nu se mai ducă în fundul curții la Budă, să aibă școli, ce mă interesează pe mine de România? Asta e una la mână. Doi, asta e o chestiune de prosperitate și de solidaritate. Doi, mai este și chestiunea securității. Dacă Rusia îți ajunge mâine la gurile Dunării, că Ucraina pică și tu nu o ajuți, păi nu, ce vedem acum 3 drone pe zi? În momentul ăla toată regiunea Dobroge și toată regiunea Moldovei pică. Pică și Republica Moldova și în momentul ăla și regiunea noastră a Moldovei de dincoace de Prut pică. Cum pică? Nici naiba nu mai investește într-un loc vecin cu rușii. Arătați-mi o țară vecină cu rușii care este prosperă. Una singură. Nu găsiți. Arătați-mi o singură țară care a intrat în Uniunea Europeană și o duce mai rău decât înainte. Iarăși nu găsiți. Adică va trebui să ne băgăm un pic mințile în cap, să lăsăm TikTok-aiala aia de 2 lei și toate porcăriile pe care le zice un șarlatan ca Georgescu sau un mic imbecil ca ăștia din suveraniști, din aur sau mai de nu știu unde, și să înțelegem că este vorba de securitate națională. Cu asta nu te joci.
1: Domnule Sabin German, alt subiect destul de controversat în ultimul timp a fost unirea Republicii Moldova cu România. Un subiect dezbătut frecvent pe ambele maluri ale Prutului și influențat cumva și de contextul geopolitic, de calea europeană a Chișinăului, de opiniile publice diferite din cele două țări. Credeți că ar fi sau nu benefic?
2: Cel mai benefic și mai benefic ar fi ca Moldova să intre în Uniunea Europeană fără să se unească cu România. O spun asta nu pentru că nu îmi place Moldova, ci tocmai pentru că îmi place foarte mult Moldova. Calea comună este în Uniunea Europeană și atunci se va uni nu doar cu România, ci se va uni și cu Germania și cu Olanda și cu toate astea. De ce spun asta? În primul rând, Uniunea Europeană poate aduce mult mai multă prosperitate decât poate aduce România Moldovei. Doi la mână. Fondurile europene sunt pe sfârșite. Va urma reconstrucția Ucrainei, vor urma tot felul de chestiuni. România a ratat din 30 de miliarde, a luat numai 13 miliarde din PNRR. Nu avem nici un indice de performanță cu care să le spunem moldovenilor, domnilor, dacă veniți la noi să vedeți ce bine vom trăi. Nici gând. Uniunea Europeană este mult mai capabilă și ca performanță birocratică și ca performanță managerială și ca performanță financiară, da? Să ducă Moldova înspre prosperitate. Este un subiect controversat din momentul în care Moscova a sărit de 7 coți pentru că încearcă să pună tema asta în fața moldovenilor care se simt cumva deznaționalizați, fără stat, etc. Acum și noi va trebui să înțelegem. Moldova este un stat independent. Da, 35 de ani de independență. Trebuie să înțelegem un lucru. Are statalitate proprie țara aia. Are instituții proprii, are oameni aleși, are tot ce înseamnă, are Constituție. În cazul în care nu intră în Uniunea Europeană, da, soluția este unirea cu România. Dar cel mai bine pentru Moldova ar fi să-și facă toate reformele, să intre ramforsată, solidă în Uniunea Europeană și de acolo să ne putem bucura cu toții când mergem români și moldovean la Berlin, la Paris, la Milan, unde vrem noi, pentru că Schengen nu înseamnă mai mult decât o trecere liberă, faptul că poți să-ți vinzi mărfurile, faptul că poți să-ți vinzi vinul, tot ce ai mai bun, peste tot, la bani serioși, nu pe bani de nimic, pe ruble, ar putea însemna foarte, foarte mult și foarte mult bine în viața moldovenilor. Exact cum a fost la noi. Gândiți-vă că în 1998, în România, salariul mediu era echivalentul a 78 de dolari. Nimănui nu vine să crede acum. Cum, domne, 78 de dolari aveam salariul mediu? Da. Iar salariul minim era 29 de dolari. Salariul mediu acum este de 1300 de dolari, da? Și salariul minim este undeva la 600 și ceva. Despre asta e vorba.
1: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim despre încă un fapt care s-a petrecut recent, și anume faptul că șeful CAA, vorbim despre John Ratcliffe, a fost într-o vizită surpriză de 4 ore la Moscova. Vreau să vă întreb cum să interpretăm noi această vizită fulgerătoare, am putea spune, de 4 ore.
2: Eu primesc din oră în oră, mi-am setat tot ce am găsit, Cloud-ul, CGPT-ul, Gemini-ul, să-mi dea din oră în oră noutățile. La început, lumea s-a dus către, analiștii s-au dus către un fel de idee că s-a dus să negocieze Ratcliffe acolo, șeful CIA-ului, la Moscova. Nici gând. În nici o analiză de mai demult, nu de acum, nu se arată că un șef al CIA-ului pleacă la negocieri. Șeful CIA-ului, când se deplasează undeva, pleacă să avertizeze. Ori, am văzut un fel de secretomanie. Secretomanie la prima vedere, pentru că sursele au avut voie să dea tot felul de informații. Și m-aș duce către ceva care a scăpat analiștilor din România. Să n-avem impresia că a venit așa americanul cu avionul, s-a dus la Moscova și n-a spus nimănui nimic. NATO este o formulă de interoperabilitate. Și formula, temelia NATO, nu sunt armele. Temelia NATO este încrederea operațională. Asta însemnând că aliații au fost avertizați, da, șeful CIA-ului din Statele Unite se va întâlni cu cei de la Moscova. Ce înseamnă chestiunea asta? Nu e o speculație. Amintiți-vă că acum câteva zile Macron a ieșit și a spus da, Rusia face tot felul de nemernicii. Uitați-vă ce a atacat în Franța, uitați-vă ce a atacat în Germania, însă nu ne panicăm. Nu ne panicăm. Asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă foarte mult, pentru că la un moment dat europenii care sunt mai aproape și au mai multe emoții legate de Moscova pot face gafe. Nu e cazul. Avertismentul transmis Moscovei este ferm. Când un șef al CIA-ului se deplasează într-o țară, omul ăla merge acolo cu temele făcute, îți arată să nu mergi mai departe, îți arată care e linia roșie și ce pățești dacă o încalci. E foarte simplu. Probabil a avut discuții și despre Iran și vă spun de ce, pentru că înainte cu o oră și jumătate am văzut o știre, Rusia nu este de acord cu tarifele impuse de Iran, țântorii Ormuz. Până acum rușii erau Spanish Cocker când era vorba de Iran. Erau un fel de subalterni. Acum, dintr-o dată, după vizita lui Ratcliffe, nu suntem de acord cu Iranul. Deci, există chestiuni punctuale care se pot demonstra pe declarații și pe documente. E simplu.
1: Domnule Sabin German, țin să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi pentru încă o ediție a emisiunii 100 în 1000 și că am putut să aducem din nou în atenția ascultătorilor noștri teme de actualitate pe care să le dezbatem pe înțelesul tuturor alături de dumneavoastră. Și vă așteptăm cu mare drag și săptămâna viitoare alături de noi la emisiunea 100 în 1000 cu Sabin German.
2: Mulțumesc tare mult, o zi minunată!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția noastră de astăzi a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Azi

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un track.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao! Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Radio Someș, secțiunea dedicații și poți câștiga un tractor Macao. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neședu.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, mulțumesc mult și salut pe toți ascultătorii.
1: Vreau să aducem în atenția ascultătorilor noștri, domnule Sabin German, în cele ce urmează, un subiect recent, și anume faptul că liderii României, Republicii Moldova și Ucrainei s-au reunit la Chișinău cu ocazia celor 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. De asemenea, vreau să menționez faptul că președintele Nicușor Dan a dat asigurări că România, care este membra Uniunii Europene și NATO totodată, sprijină continuu Republica Moldova și Ucraina, atât pe drumul lor european, cât și în fața amenințărilor Rusiei. Cum priviți dumneavoastră această situație?
2: Președintele Nicușor Dan face exact ceea ce trebuie. Sigur că uneori suntem enervați, ba de unul, ba de altul din politică, uneori chiar de Nicușor Dan. Dar trebuie să recunoaște că pe plan extern Nicușor Dan joacă impecabil. Și de ce joacă impecabil? Ca să explicăm. Polonia este reper militar pentru nordul flancului estic. În sudul flancului estic, adică la noi, România este reperul energetic, dar în același timp și militar, pentru că are trei poziții față de Polonia. Polonia are două poziții, estul, adică Rusia, și nordul, apărarea Scandinaviei. România are trei poziții, estul, Rusia, orientul, sud-estul, și sud-vestul, Balcanii, pentru că trebuie să înțelegem că geopolitica se mișcă de la o zi la alta. Amintiți-vă cât de nervoși au fost liderii mondiali, mulți dintre ei, când Trump l-a primit pe Putin la Alaska cu covor roșu, etc. Ca să aflăm după aia, după un an de zile aproape, că de fapt a fost doar o mască, pentru că în interior, în culise, l-a făcut praf pe Putin. Prânzul ăla la care era invitată toată delegația Rusiei a rămas pe masă. Trump i-a dat afară. Trebuie să înțelegem că nu toate știrile pe care le vedem astăzi înseamnă și adevăr. Înseamnă că în culise se întâmplă lucruri sensibile și care pot schimba cursul. Ce face Nicușor Dan acum? Nicușor Dan merge și există niște propoziții acolo, niște cuvinte cheie. Vom duce autostrada din România, Moldova până în Ucraina. Aia înseamnă rută de aprovizionare incredibilă. Să nu avem impresia că nu vor fi duse și rute energetice. Deci, practic, trilaterala România-Moldova-Ucraina este mult, mult mai importantă decât la prima vedere o conferință de presă în care trei președinți s-au apucat să laude unul pe altul. Acolo mai vorbim și de un parteneriat cu Ucraina, extrem de important pentru noi. Noi tot spunem, păi nu avem armată bună, păi nu avem echipamente, că n-am făcut investiții în apărare. Ei bine, în momentul de față, armata ucraineană este cea mai performantă din lume. Au spus-o și cei din Statele Unite. De ce? Pentru că nu este un exercițiu, nu este implicat într-un exercițiu, ci este implicată într-o luptă adevărată pentru propria țară. Este singura țară care se află în război adevărat și se află în cea mai mare conflagrație de după al doilea război mondial și reușește să țină piept unei Rusii care înainte de Ucraina, de invazia Ucrainei, speria pe toată lumea. Așa că această trilaterală la care participă și România este mult mai importantă decât la prima vedere. Pe de altă parte, eu cred că dacă în 2030 Moldova nu reușește să adere la Uniunea Europeană, are ușa deschisă spre România. Unii o să o numească unire, alții o să o numească mai știu eu ce. Deja există front energetic comun, va exista și frontul de infrastructură, autostradă, etc. Și practic, într-un fel sau altul, va trebui să recooptăm Moldova, să ne facem toate reformele astea pe care ne-am mințit că le facem de 36 de ani și să înțelegem că drumul nostru în Europeană trebuie să fie comun. Mă uit la Moldova și face niște reforme la care ai noștri ar trebui să se uite ca mâța la, nu știu, la biscuiți. Adică reforma administrativă, comasare și comasare nu prin forță. Pur și simplu primarii s-au adunat și au zis, băi, eu nu mai pot, n-am buget, tu n-ai buget, ăla are un pic de buget, hai să ne punem toți la oaltă și din puținul meu, puținul tău și puținul ăluilalt, uite că facem o singură localitate. Confi 3 localități comasate, confi 6, confi 10. La noi, cum te atingi de un primar, sare partidul pe candelabru. Ori trebuie să înțelegem că acum sunt timpuri istorice, pe care în generația noastră nu le-a mai trăit. Dacă suntem deștepți, reușim. Dacă suntem la fel de proști ca până acum, apoi nu-i bine deloc.
1: Domnule Sabin German, vreau să ne oprim asupra unui lucru și să vă întreb cum le explicați românilor acest ajutor oferit de către România Ucrainei. De ce vă întreb acest lucru? De când a izbucnit acest război în țara vecină, multe voci susțin că nu înțeleg și că nu se justifică cumva, cu ghilimelele de rigoare, acest ajutor.
2: Sigur. Atunci să se pună în situația neamțului, olandezului, francezului, italianului, care ar putea să spună, bă, de ce ați dat voi României peste 110 miliarde, 130 de miliarde de euro? De ce să-i ajutăm pe România de acolo? De ce, ce justificare aveți voi să băgați, în loc să îmi băgați mie canalizare în Franța sau să faceți o autostradă în Germania, ați dat banii românilor să-și facă și aia autostradă, să nu se mai ducă în fundul curții la Budă, să aibă școli, ce mă interesează pe mine de România? Asta e una la mână. Doi, asta e o chestiune de prosperitate și de solidaritate. Doi, mai este și chestiunea securității. Dacă Rusia îți ajunge mâine la gurile Dunării, că Ucraina pică și tu nu o ajuți, păi nu, ce vedem acum 3 drone pe zi? În momentul ăla toată regiunea Dobroge și toată regiunea Moldovei pică. Pică și Republica Moldova și în momentul ăla și regiunea noastră a Moldovei de dincoace de Prut pică. Cum pică? Nici naiba nu mai investește într-un loc vecin cu rușii. Arătați-mi o țară vecină cu rușii care este prosperă. Una singură. Nu găsiți. Arătați-mi o singură țară care a intrat în Uniunea Europeană și o duce mai rău decât înainte. Iarăși nu găsiți. Adică va trebui să ne băgăm un pic mințile în cap, să lăsăm TikTok-aiala aia de 2 lei și toate porcăriile pe care le zice un șarlatan ca Georgescu sau un mic imbecil ca ăștia din suveraniști, din aur sau mai de nu știu unde, și să înțelegem că este vorba de securitate națională. Cu asta nu te joci.
1: Domnule Sabin German, alt subiect destul de controversat în ultimul timp a fost unirea Republicii Moldova cu România. Un subiect dezbătut frecvent pe ambele maluri ale Prutului și influențat cumva și de contextul geopolitic, de calea europeană a Chișinăului, de opiniile publice diferite din cele două țări. Credeți că ar fi sau nu benefic?
2: Cel mai benefic și mai benefic ar fi ca Moldova să intre în Uniunea Europeană fără să se unească cu România. O spun asta nu pentru că nu îmi place Moldova, ci tocmai pentru că îmi place foarte mult Moldova. Calea comună este în Uniunea Europeană și atunci se va uni nu doar cu România, ci se va uni și cu Germania și cu Olanda și cu toate astea. De ce spun asta? În primul rând, Uniunea Europeană poate aduce mult mai multă prosperitate decât poate aduce România Moldovei. Doi la mână. Fondurile europene sunt pe sfârșite. Va urma reconstrucția Ucrainei, vor urma tot felul de chestiuni. România a ratat din 30 de miliarde, a luat numai 13 miliarde din PNRR. Nu avem nici un indice de performanță cu care să le spunem moldovenilor, domnilor, dacă veniți la noi să vedeți ce bine vom trăi. Nici gând. Uniunea Europeană este mult mai capabilă și ca performanță birocratică și ca performanță managerială și ca performanță financiară, da? Să ducă Moldova înspre prosperitate. Este un subiect controversat din momentul în care Moscova a sărit de 7 coți pentru că încearcă să pună tema asta în fața moldovenilor care se simt cumva deznaționalizați, fără stat, etc. Acum și noi va trebui să înțelegem. Moldova este un stat independent. Da, 35 de ani de independență. Trebuie să înțelegem un lucru. Are statalitate proprie țara aia. Are instituții proprii, are oameni aleși, are tot ce înseamnă, are Constituție. În cazul în care nu intră în Uniunea Europeană, da, soluția este unirea cu România. Dar cel mai bine pentru Moldova ar fi să-și facă toate reformele, să intre ramforsată, solidă în Uniunea Europeană și de acolo să ne putem bucura cu toții când mergem români și moldovean la Berlin, la Paris, la Milan, unde vrem noi, pentru că Schengen nu înseamnă mai mult decât o trecere liberă, faptul că poți să-ți vinzi mărfurile, faptul că poți să-ți vinzi vinul, tot ce ai mai bun, peste tot, la bani serioși, nu pe bani de nimic, pe ruble, ar putea însemna foarte, foarte mult și foarte mult bine în viața moldovenilor. Exact cum a fost la noi. Gândiți-vă că în 1998, în România, salariul mediu era echivalentul a 78 de dolari. Nimănui nu vine să crede acum. Cum, domne, 78 de dolari aveam salariul mediu? Da. Iar salariul minim era 29 de dolari. Salariul mediu acum este de 1300 de dolari, da? Și salariul minim este undeva la 600 și ceva. Despre asta e vorba.
1: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim despre încă un fapt care s-a petrecut recent, și anume faptul că șeful CAA, vorbim despre John Ratcliffe, a fost într-o vizită surpriză de 4 ore la Moscova. Vreau să vă întreb cum să interpretăm noi această vizită fulgerătoare, am putea spune, de 4 ore.
2: Eu primesc din oră în oră, mi-am setat tot ce am găsit, Cloud-ul, CGPT-ul, Gemini-ul, să-mi dea din oră în oră noutățile. La început, lumea s-a dus către, analiștii s-au dus către un fel de idee că s-a dus să negocieze Ratcliffe acolo, șeful CIA-ului, la Moscova. Nici gând. În nici o analiză de mai demult, nu de acum, nu se arată că un șef al CIA-ului pleacă la negocieri. Șeful CIA-ului, când se deplasează undeva, pleacă să avertizeze. Ori, am văzut un fel de secretomanie. Secretomanie la prima vedere, pentru că sursele au avut voie să dea tot felul de informații. Și m-aș duce către ceva care a scăpat analiștilor din România. Să nu avem impresia că a venit așa americanul cu avionul, s-a dus la Moscova și n-a spus nimănui nimic. NATO este o formulă de interoperabilitate. Și formula, temelia NATO, nu sunt armele. Temelia NATO este încrederea operațională. Asta însemnând că aliații au fost avertizați, da, șeful CIA-ului din Statele Unite se va întâlni cu cei de la Moscova. Ce înseamnă chestiunea asta? Nu e o speculație. Amintiți-vă că acum câteva zile Macron a ieșit și a spus da, Rusia face tot felul de nemernicii. Uitați-vă ce a atacat în Franța, uitați-vă ce a atacat în Germania, însă nu ne panicăm. Nu ne panicăm. Asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă foarte mult pentru că, la un moment dat, europenii care sunt mai aproape și au mai multe emoții legate de Moscova, pot face gafe. Nu e cazul. Avertismentul transmis Moscovei este ferm. Când un șef al CIA-ului se deplasează într-o țară, omul ăla merge acolo cu temele făcute, îți arată să nu mergi mai departe, îți arată care e linia roșie și ce pățești dacă o încalci. E foarte simplu. Probabil a avut discuții și despre Iran și vă spun de ce, pentru că înainte cu o oră și jumătate am văzut o știre, Rusia nu este de acord cu tarifele impuse de Iran, țâmtorii Ormuz. Până acum rușii erau Spanish Cocker când era vorba de Iran. Erau un fel de subalterni. Acum, dintr-o dată, după vizita lui Ratcliffe, nu suntem de acord cu Iranul. Deci, există chestiuni punctuale care se pot demonstra pe declarații și pe documente. E simplu.
1: Domnule Sabin German, țin să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi pentru încă o ediție a emisiunii 100 în 1000 și că am putut să aducem din nou în atenția ascultătorilor noștri teme de actualitate pe care să le dezbatem pe înțelesul tuturor alături de dumneavoastră. Și vă așteptăm cu mare drag și săptămâna viitoare alături de noi la emisiunea 100 în 1000 cu Sabin German.
2: Mulțumesc tare mult, o zi minunată!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția noastră de astăzi a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German.

Radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: acasă.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: să o iau la joc, poate m-o fi cu noroc. Mă la la la la la la. Oi juca și Angeliana cu Maria și cu Ana, cu Florița și Ileana. La la la la la la la.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciun.

0: le plac. Ei, numai unul mi-a plăcut. Ei, l-am uitat, a fost de mult, bă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Dăbâca, din județul Cluj, este un reper pentru Transilvania medievală prin cetatea ei, care evocă vremurile mărețe în care era un pol de putere al Ardealului și poartă pe deasupra Văii Lonei aerul romantic al vremii voievodului Gelu, al comiților, regilor și cavalerilor rătăcitori. Târgul Dăbâca apare menționat pentru prima oară în 1064, fiind format pe atunci din cetatea Dăbâca și o localitate de lângă ea. În aceeași perioadă este menționat Comitatul Dăbâca și Comitele de Dăbâca, care va deveni căpetenia țării în 1176. Din perioada 1214-1219 există și primele pomeniri în înscrisuri ale cetății Dăbâca drept reședință a Comitatului. Așezarea cetății medievale pe platoul înalt de deasupra Lonei era strategică, pentru că de aici se putea supraveghea drumul sării, care ducea de la Sic la poarta Meseșului. Bogăția sării a fost importantă și în perioada Imperiului Roman și în toată perioada medievală. Satele Luna de Jos și Pâglișa, care intră în componența comunei, sunt și ele așezări vechi și statornice, în care locuitorii au practicat agricultura și creșterea animalelor din cele mai îndepărtate epoci, valorificând resursele bogate ale arealului. Comuna cu satele ei Luna de Jos și Pâglișa se află cuibărită între dealurile domoale ale podișului Transilvan, cu vatra dispusă de-a lungul râului Lona spre întâlnirea cu Someșul Mic. Primăria și administrația locală, aplicând o strategie inteligentă și eficientă, au hotărât să transforme trecutul și istoria într-o forță a viitorului și astfel au asigurat condiții bune pentru punerea în valoare a obiectivelor

0: cântec și dans din folclorul local, foarte apreciat și în plan național. Credința creștină a avut rol întemeietor și ziditor încă de la începutul agregării comunității din comuna Dăbâca și a fost factorul de coagulare socială și păstrarea unității. Chiar dacă cetatea a fost distrusă de tătari și mai apoi a trecut prin două războaie mondiale, identitatea, apartenența națională și credința în Dumnezeu au fost ziditoare pentru o cetate indestructibilă, așezată de această dată în sufletul oamenilor. Această cetate sufletească nu a putut fi nicicum dărâmată până în zilele noastre, ba chiar și-a înălțat tot mai sus turnurile prin generații. Aflându-se în apropierea municipiului Cluj, reședința de județ, și comunicând bine cu toată țara, comuna Dăbâca, utilizând fonduri proprii, cele atrase din plan național sau cele europene, și-a ridicat an de an standardele de viețuire. O prioritate pentru conducerea comunei este păstrarea curățeniei în vetrele satelor și ecologizarea ariilor naturale, astfel încât turismul să se poată dezvolta și ochiul călătorului să fie scăldat doar de frumusețea monumentelor și peisajelor. Apa curentă și canalizarea, capelele de pe lângă biserici, școala renovată, terenul de sport, dotările în sănătate, spațiile de joacă create pentru copii, iar mai nou, aerodromul. Toate acestea reprezintă efortul primăriei și administrației locale de a întoarce spre cetățeni servicii de calitate care să le îmbunătățească zilnic confortul locuirii și vieții. Un amestec fascinant de istorie străveche, milenară, pusă în valoare ca patrimoniu istoric și turistic, precum și cabane și pensiuni moderne aflate în locuri pitorești, vă așteaptă în comuna Dăbâca din județul Cluj, unde orice localnic este bucuros să-i treceți pragul și vă primește cu brațele deschise și masa plină de bucate alese, pentru că ospeția este la mare preț pe aceste meleaguri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: dragi viața. Hey!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Am prezentat într-o emisiune anterioară frumusețile comunei Telciu din Bistrița Năsăud și am pomenit multe dintre punctele de interes istoric, cultural, spiritual, turistic, care vă așteaptă aici. Am spus câte ceva și despre satul component Bichigiu și am promis că vom reveni pentru a întări un obiectiv sau altul pe care vă îmbiem să vi-l treceți în agenda de călătorie, cum putem de altfel să facem cu fiecare comună. Astăzi vom stărui asupra unui așezământ monahal care merită să fie mai bine cunoscut și mai mult cercetat, pentru că în el armonia cerului și a pământului este ziditoare și întremătoare pentru sufletul însetat. Din balconul clădirii centrale, cerul se vede oglindit adânc în apa lacului și ele se unesc de parcă niciodată nu s-a văzut mai limpede legătura dintre lumea pământească și cea cerească. Mănăstirea Sfânta Treime și Sfântul Atanasie Tudoran din Suplai Bichigiu este așezată într-o gură de rai, pe malul unui lac întins, plin cu pești și viețuitoare acvatice, o adevărată rezervație naturală, la răscruce de drumuri. Spre nord se poate ajunge la Suplai, în comuna Zagra, spre sud-vest drumul duce spre Bichigiu, iar dacă mergi la sud, ajungi în comuna Runcu-Salvei. La poalele muntelui Țibleș, în căușul dealului Glodului, se află acest loc magic, o poiană întinsă a credinței și dedicației divine, care are de jur împrejur păduri care răspândesc prospețime, pace și armonie. Locul este consfințit de o istorie creștină îndelungată, pentru că aici, încă în anul 1523, cneșii din Valea Rodnei, împreună cu trei călugări, au ridicat o mănăstire pe ruinele unui așezământ de călugări mai vechi, cu încă un secol, care a existat aproape de actualul loc, pe Valea Mănăstirii. Mănăstirea ridicată atunci a răspândit lumina și rugăciunea creștină până la 1761, când a fost distrusă de generalul austriac Bukov și hoardele lui sălbatice, așa cum se arată în lucrarea Monumente istorice și de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, editată în 1982 de un colectiv de autori, printre care academicienii Ștefan Pascu și Viorel Vătășanu. În ziua de prăznuire a Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, Atanasie Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, însuși înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a mulțimii de credincioși de la Mănăstirea Sfânta Treime pentru a reliefa semnificația jertfei într-o credință a martirilor creștini și importanța păstrării tradițiilor în locuri sacre precum cel despre care facem vorbire. Povestea locului o spun și apele limpeze ale pârâului Ideci, care trece pe lângă mănăstire și își urmează cursul meandric printre dealuri pentru a se vărsa în Someșul Mare. Din dealul Glodului izvorăște și pârâul Valea Glodului.

0: La Atanasie Todoran din Suplai Bichigiu. Odată cu venirea părintelui stareț Irineu la mănăstire, monah cu vocația ctitoririi în numele lui Dumnezeu, dovedită la mănăstirea Turnu din Vâlcea sau mănăstirea Parva Rebra din Bistrița Năsău sau la Soporul de Câmpie în Cluj, mănăstirea Sfânta Treime din Suplai Bichigiu a prins un suflu nou de viață duhovnicească, de reconstrucție și extindere. O bibliotecă religioasă s-a constituit în mănăstire pentru studiu și un întreg șantier a fost deschis pentru a extinde clădirea centrală de chilii și sală de mese, astfel încât mănăstirea este mult mai pregătită pentru a primi credincioșii din satele alăturate și pelerinii și a-și crește obștea.
1: Mănăstirea noastră este formată dintr-un corp de chilii, unde avem un paraclis de rugăciune. În afara casei avem un altar de vară. Dorim din tot sufletul să începem construcția bisericii noi în stil brâncovenesc. Din punct de vedere duhovnicesc, ca orice mănăstire, rugăciunea este cea care ne preocupă în principal, oferindu-le și credincioșilor noștri posibilitatea să asiste la slujbele, la Sfânta Liturghie, la cele 7 laude, la privegherile care le facem, la taina Sfântului Maslu. Față de credincioșii noștri avem o deschidere mare, pot să vină aici la noi și să discutăm despre problemele care îi macină și care ne macină chiar și pe noi. Și orice om care va pleca de aici va pleca mai mulțumit, pentru că aici locul în sine ne obligă să mergem spre pace, spre liniște, spre dragoste și mai ales spre mărturisire.
2: Marea dorință de a zidi biserică de zid la împlinirea 500 de ani de atestare a vechii mănăstiri de la Bichigiu se împletește în vreme cu edificarea sufletelor noastre. Vă reamintesc de cele trei caracteristici ale postului: iertarea, rugăciunea și milostenia. Nu e niciodată prea devreme și nu va fi niciodată prea târziu să ne salutăm cu salutul Mariei din grădină: Hristos a înviat.
0: Pentru că doar un altar de vară și paraclisul sunt acum locul de slujire, în acest an s-a pus piatra de temelie pentru ridicarea unei frumoase biserici în incinta mănăstirii. Și gândul izvorât din credință curată va face ca în curând în apele cerului din lacul Bichigiu, în întinsul care lucește ca un ochi divin, să se oglindească turnul unei noi biserici care să aducă cinste tradițiilor și credinței strămoșești creștin-ortodoxe. Loc al austerității, simplității și abnegației duhovnicești, mănăstirea Sfânta Treime din Suplai Bichigiu vă așteaptă ca oaza păcii și luminii dumnezeiești, gata de a ajuta orice suflet să-și găsească liniștea, nădejdea și calea într-o lume a zarvei și provocărilor. Orice călător este ospătat în bucătăria mănăstirii, s-a odihnit în chiliile destinate vizitatorilor, dar hrana cea mai de preț care este aici oferită este cea sufletească și mulțumirea cea mai mare a oricărui vizitator este aceea de a pleca cu sufletul mai împăcat și mai bun și cu gândul plin de darurile bunului Dumnezeu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Sută în mie, despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Sută în mie, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, mulțumesc mult și salut pe toți ascultătorii.
1: Vreau să aducem în atenția ascultătorilor noștri, domnule Sabin German, în cele ce urmează, un subiect recent, și anume faptul că liderii României, Republicii Moldova și Ucrainei s-au reunit la Chișinău cu ocazia celor 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. De asemenea, vreau să menționez faptul că președintele Nicușor Dan a dat asigurări că România, care este membra a Uniunii Europene și NATO totodată, sprijină continuu Republica Moldova și Ucraina, atât pe drumul lor european, cât și în fața amenințărilor Rusiei. Cum priviți dumneavoastră această situație?
2: Președintele Nicușor Dan face exact ceea ce trebuie. Sigur că uneori suntem enervați, ba de unul, ba de altul din politică, uneori chiar de Nicușor Dan. Dar trebuie să recunoaștem că pe plan extern Nicușor Dan joacă impecabil. Și de ce joacă impecabil? Ca să explicăm. Polonia este reper militar pentru nordul flancului estic. În sudul flancului estic, adică la noi, România este reperul energetic, dar în același timp și militar, pentru că are trei poziții față de Polonia. Polonia are două poziții, estul, adică Rusia, și nordul, apărarea Scandinaviei. România are trei poziții, estul, Rusia, orientul, sud-estul, și sud-vestul, Balcanii, pentru că trebuie să înțelegem că geopolitica se mișcă de la o zi la alta. Amintiți-vă cât de nervoși au fost liderii mondiali, mulți dintre ei, când Trump l-a primit pe Putin la Alaska cu covor roșu, etc. Ca să aflăm după aia, după un an de zile aproape, că de fapt a fost doar o mască, pentru că în interior, în culise, l-a făcut praf pe Putin. Prânzul ăla la care era invitată toată delegația Rusiei a rămas pe masă. Trump i-a dat afară. Trebuie să înțelegem că nu toate știrile pe care le vedem astăzi înseamnă și adevăr. Înseamnă că în culise se întâmplă lucruri sensibile și care pot schimba cursul. Ce face Nicușor Dan acum? Nicușor Dan merge și există niște propoziții acolo, niște cuvinte cheie. Vom duce autostrada din România, Moldova până în Ucraina. Aia înseamnă o rută de aprovizionare incredibilă. Să nu avem impresia că nu vor fi duse și rute energetice. Deci, practic, trilaterala România, Moldova, Ucraina este mult, mult mai importantă decât la prima vedere o conferință de presă în care trei președinți s-au apucat să laude unul pe altul. Acolo mai vorbim și de un parteneriat cu Ucraina, extrem de important pentru noi. Noi tot spunem, păi nu avem armată bună, păi nu avem echipamente, că n-am făcut investiții în apărare. Ei bine, în momentul de față, armata ucraineană este cea mai performantă din lume. Au spus-o și cei din Statele Unite. De ce? Pentru că nu este un exercițiu, nu este implicată într-un exercițiu, ci este implicată într-o luptă adevărată pentru propria țară. Este singura țară care se află în război adevărat și se află în cea mai mare conflagrație după al doilea război mondial și reușește să țină piept unei Rusii care înainte de Ucraina, de invazia Ucrainei, speria pe toată lumea. Așa că această trilaterală la care participă și România este mult mai importantă decât la prima vedere. Pe de altă parte, eu cred că dacă în 2030 Moldova nu reușește să adere la Uniunea Europeană, are ușa deschisă spre România. Unii o să o numească unire, alții o să o numească mai știu eu ce. Deja există front energetic comun, va exista și frontul de infrastructură, autostradă, etc. Și practic, într-un fel sau altul, va trebui să recooptăm Moldova, să ne facem toate reformele astea pe care ne-am mințit că le facem de 36 de ani și să înțelegem că drumul nostru în Europeană trebuie să fie comun. Mă uit la Moldova și face niște reforme la care ai noștri ar trebui să se uite ca mâța la, nu știu, la biscuiți. Adică reforma administrativă, comasare și comasare nu prin forță. Pur și simplu primarii s-au adunat și au zis, băi, eu nu mai pot, n-am buget, tu n-ai buget, ăla are un pic de buget, hai să ne punem toți la oaltă și din puținul meu, puținul tău și puținul ăluilalt, uite că facem o singură localitate. Confi 3 localități comasate, confi 6, confi 10. La noi, cum te atingi de un primar, sare partidul pe candelabru. Ori trebuie să înțelegem că acum sunt timpuri istorice, pe care generația noastră nu le-a mai trăit. Dacă suntem deștepți, reușim. Dacă suntem la fel de proști ca până acum, apoi nu-i bine deloc.
1: Domnule Sabin German, vreau să ne oprim asupra unui lucru și să vă întreb cum le explicați românilor acest ajutor oferit de către România Ucrainei. De ce vă întreb acest lucru? De când a izbucnit acest război în țara vecină, multe voci susțin că nu înțeleg și că nu se justifică cumva, cu ghilimelele de rigoare, acest ajutor.
2: Sigur. Atunci să se pună în situația neamțului, olandezului, francezului, italianului, care ar putea să spună, bă, de ce ați dat voi României peste 110 miliarde, 130 de miliarde de euro? De ce să-i ajutăm pe România de acolo? De ce, ce justificare aveți voi să băgați, în loc să îmi băgați mie canalizare în Franța sau să faceți o autostradă în Germania, ați dat banii românilor să-și facă și autostradă, să nu se mai ducă în fundul curții la Budă, să aibă școli, ce mă interesează pe mine de România? Asta e una la mână. Doi, asta e o chestiune de prosperitate și de solidaritate. Doi, mai este și chestiunea securității. Dacă Rusia îți ajunge mâine la gurile Dunării, că Ucraina pică și tu nu o ajuți, păi nu, ce vedem acum 3 drone pe zi? În momentul ăla toată regiunea Dobroge și toată regiunea Moldovei pică. Pică și Republica Moldova și în momentul ăla și regiunea noastră a Moldovei de dincoace de Prut pică. Cum pică? Nici naiba nu mai investește într-un loc vecin cu rușii. Arătați-mi o țară vecină cu rușii care este prosperă. Una singură. Nu găsiți. Arătați-mi o singură țară care a intrat în Uniunea Europeană și o duce mai rău decât înainte. Iarăși nu găsiți. Adică va trebui să ne băgăm un pic mințile în cap, să lăsăm TikTok-aiala aia de 2 lei și toate porcăriile pe care le zice un șarlatan ca Georgescu sau un mic imbecil ca ăștia din suveraniști, din aur sau mai de nu știu unde, și să înțelegem că este vorba de securitate națională. Cu asta nu te joci.
1: Domnule Sabin German, alt subiect destul de controversat în ultimul timp a fost unirea Republicii Moldova cu România. Un subiect dezbătut frecvent pe ambele maluri ale Prutului și influențat cumva și de contextul geopolitic, de calea europeană a Chișinăului, de opiniile publice diferite din cele două țări. Credeți că ar fi sau nu benefic?
2: Cel mai benefic și mai benefic ar fi ca Moldova să intre în Uniunea Europeană fără să se unească cu România. O spun asta nu pentru că nu îmi place Moldova, ci tocmai pentru că îmi place foarte mult Moldova. Calea comună este în Uniunea Europeană și atunci se va uni nu doar cu România, ci se va uni și cu Germania și cu Olanda și cu toate astea. De ce spun asta? În primul rând, Uniunea Europeană poate aduce mult mai multă prosperitate decât poate aduce România Moldovei. Doi la mână. Fondurile europene sunt pe sfârșite. Va urma reconstrucția Ucrainei, vor urma tot felul de chestiuni. România a ratat din 30 de miliarde, a luat numai 13 miliarde din PNRR. Nu avem nici un indice de performanță cu care să le spunem moldovenilor, domnilor, dacă veniți la noi să vedeți ce bine vom trăi. Nici gând. Uniunea Europeană este mult mai capabilă și ca performanță birocratică și ca performanță managerială și ca performanță financiară, da? Să ducă Moldova înspre prosperitate. Este un subiect controversat din momentul în care Moscova a sărit de 7 coți pentru că încearcă să pună tema asta în fața moldovenilor care se simt cumva deznaționalizați, fără stat, etc. Acum și noi va trebui să înțelegem. Moldova este un stat independent. Da, 35 de ani de independență. Trebuie să înțelegem un lucru. Are statalitate proprie țara aia. Are instituții proprii, are oameni aleși, are tot ce înseamnă, are Constituție. În cazul în care nu intră în Uniunea Europeană, da, soluția este unirea cu România. Dar cel mai bine pentru Moldova ar fi să-și facă toate reformele, să intre ramforsată, solidă în Uniunea Europeană și de acolo să ne putem bucura cu toții când mergem români și moldovean la Berlin, la Paris, la Milano, unde vrem noi, pentru că Schengen nu înseamnă mai mult decât o trecere liberă, faptul că poți să-ți vinzi mărfurile, faptul că poți să-ți vinzi vinul, tot ce ai mai bun, peste tot, la bani serioși, nu pe bani de nimic, pe ruble, ar putea însemna foarte, foarte mult și foarte mult bine în viața moldovenilor. Exact cum a fost la noi. Gândiți-vă că în 1998, în România, salariul mediu era echivalent la $78. Nimănui nu vine să crede acum. Cum, domne, $78 aveam salariul mediu? Da. Iar salariul minim era $29. Salariul mediu acum este de $1,300, da? Și salariul minim este undeva la 600 și ceva. Despre asta e vorba.
1: Domnule Sabin German, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim despre încă un fapt care s-a petrecut recent, și anume faptul că șeful CIA, vorbim despre John Ratcliffe, a fost într-o vizită surpriză de 4 ore la Moscova. Vreau să vă întreb cum să interpretăm noi această vizită fulgerătoare, am putea spune, de 4 ore.
2: Eu primesc din oră în oră, mi-am setat tot ce am găsit, Cloud-ul, CGPT-ul, Gemini-ul, să-mi dea din oră în oră noutățile. La început, lumea s-a dus către, analiștii s-au dus către un fel de idee că s-a dus să negocieze Ratcliffe acolo, șeful CIA-ului, la Moscova. Nici gând. În nici o analiză de mai demult, nu de acum, nu se arată că un șef al CIA-ului pleacă la negocieri. Șeful CIA-ului, când se deplasează undeva, pleacă să avertizeze. Ori, am văzut un fel de secretomanie. Secretomanie la prima vedere, pentru că sursele au avut voie să dea tot felul de informații. Și m-aș duce către ceva care a scăpat analiștilor din România. Să nu avem impresia că a venit așa americanul cu avionul, s-a dus la Moscova și n-a spus nimănui nimic. NATO este o formulă de interoperabilitate. Și formula, temelia NATO, nu sunt armele. Temelia NATO este încrederea operațională. Asta însemnând că aliații au fost avertizați, da, șeful CIA-ului din Statele Unite se va întâlni cu cei de la Moscova. Ce înseamnă chestiunea asta? Nu e o speculație. Amintiți-vă că acum câteva zile Macron a ieșit și a spus da, Rusia face tot felul de nemernicii. Uitați-vă ce a atacat în Franța, uitați-vă ce a atacat în Germania, însă nu ne panicăm. Nu ne panicăm. Asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă foarte mult pentru că, la un moment dat, europenii care sunt mai aproape și au mai multe emoții legate de Moscova, pot face gafe. Nu e cazul. Avertizmentul transmis Moscovei este ferm. Când un șef al CIA-ului se deplasează într-o țară, omul ăla merge acolo cu temele făcute, îți arată să nu mergi mai departe, îți arată care e linia roșie și ce pățești dacă o încalci. E foarte simplu. Probabil a avut discuții și despre Iran și vă spun de ce, pentru că înainte cu o oră și jumătate am văzut o știre, Rusia nu este de acord cu tarifele impuse de Iran, țâmtorii Ormuz. Până acum rușii erau Spanish Cocker când era vorba de Iran. Era un fel de subalterni. Acum, dintr-o dată, după vizita lui Ratcliffe, nu suntem de acord cu Iranul. Deci, există chestiuni punctuale care se pot demonstra pe declarații și pe documente. E simplu.
1: Domnule Sabin German, țin să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi pentru încă o ediție a emisiunii 100 în 1000 și că am putut să aducem din nou în atenția ascultătorilor noștri teme de actualitate pe care să le dezbatem pe înțelesul tuturor alături de dumneavoastră. Și vă așteptăm cu mare drag și săptămâna viitoare alături de noi la emisiunea 100 în 1000 cu Sabin German.
2: Mulțumesc tare mult, o zi minunată!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția noastră de astăzi a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German.

0: La lumina unui foc de cetină, baciul cel bătrân născus o istorie veche, tocmai de la începuturile țării. Iordache Coman ăsta, zicea el, era de fel de pe aici, din cetățeni, ori din Dragoslavele, și de obârșie tot cioban. Odată, într-un miez de vară, când se călătoresc de pe la noi cocoarele, s-au arătat pe valea asta tătarii. Și cine mai știe cum, l-au prins cu arcanul și l-au luat rob. Și l-au dus așa, cu mulți alții, peste câmpuri și ape, până în sălașurile lor din stepă. Ani și ani n-a văzut bietul om măcar o ramură de brad lângă verdeața căreia să-și plângă amarul. Și nu s-a putut lăsa pe nicio stâncă cu mușchi moale să-și odihnească trupul. De jur împrejurul lui, cât vedea cu ochii, erau numai câmpuri, câmpuri parcă fără de sfârșit. Când și când, numai dunga albăstrie a câte unui liman îi limpezea vederile încețoșate de arșiță și de obidă. Și iată că într-o dimineață, un vuiet mare s-a iscat pe malul apei lângă care călăreții nohai statorniciseră în ajun tabăra. Vuiet de glasuri și de plânsete. Și voiul cel repede prinsese în capcana lui un copil și îl ducea înspre adâncuri, spre spaima mulțimii din preajmă. Iordache Coman n-a stat mult pe gânduri și s-a aruncat în vâltorile cele iuți să-l scape. Și după o luptă amețitoare cu valurile, o luptă cu sorți mereu schimbători, l-a scos pe fecior la mal cu viață. Nu știa că e chiar al hanului, al stăpânului care îl ținea rob, dar negreșit, chiar de-ar fi știut, inima nu l-ar fi îndemnat să facă altminteri.
1: Știi ce-ai făptuit azi, omule?
2: Am smuls morții un suflet de copil.
1: Mai mult.
2: Și-am ferit negreșit dintre stare inima unui părinte.
1: Spune cu ce să te răsplătesc. Vrei aur?
2: Aurul poate lua doar ochii femeilor și țâncilor. Și apoi în stare în care mă aflu, la ce mi-ar fi de folos?
1: Vrei casă mare, rob și roabe care să te slujească?
2: Rob sunt și eu. Și știu cât amar și câtă tristețe ascunde sufletul lor.
1: Spune atunci, omule, cu ce să-ți răsplătesc fapta? Spune. Mărinimia mea e fără de margini și pot să-ți îndeplinesc orice dorință.
2: Să mă lași, mărite Han, să mă întorc la casa mea.
1: Care casă? După câte știu, n-ai primunții aceia decât un bordei de pământ și de cetină.
2: Pentru mine asta e cea mai de preț casă. Lasă-mă, rog, de să mă întorc în țara mea.
1: Țara ta? Care țară? Aceea pe care călăreții mei ajung să o străbat într-o singură zi?
2: Aceea pe care mie nu mi-ajunge o viață să o iubesc.
1: Aceea pe care mie nu mi-ajunge o viață să o iubesc. Ai auzit, Akbarulan, sfetnice și învățător al meu? Ai auzit?
3: Am auzit, slăvite stăpâne.
1: Cum se

0: această bunăvoință mea? Ține și acest inel.
1: Da, eu... Ciodată degetele mele n-au purtat asemenea podoabe.
0: Fii pe pace. Nu ți-l dăruiesc pentru podoaba mâinii, ci pentru pavăza trupului. O inimă ca a ta se cade să aibă o straje vretnică de dânsa.
1: Nu înțeleg, inelul ăsta e cumva fermecat?
0: Oarecum.
1: Și la nevoie trebuie să-l răsucesc pe deget, să spun iscaiba vorbe de tainuri. Ce trebuie să fac?
0: La nevoie, dacă nevoia asta va avea înfățișare de oștean ori de căpetenie tătărească, e destul să scoți inelul la vedere și n-ai de ce te teme. Orice supus al meu va fi dator să ți se supună. Mergi cu bine, omule.
1: Cu bine, mărite Han.
2: Ești mai mărinimos decât toți împărații lumii, stăpâne.
0: Akbar, Akbar. Greșești iarăși. În sărăcia lui, robul acesta s-a arătat a fi cu mult mai darnic.
2: Cum așa, înălțimea ta?
0: Eu i-am dăruit un juvaier din care am sute și sute. El mi-a dăruit un fiu. Singurul pe care-l am.
2: Dar i-ai dăruit și libertatea.
0: Pe care tot eu i-o luasem. Nu, hotărât dintre noi doi, mai mărinimos a fost el. Akbar!
2: Poruncă, slăvit-i stăpâne.
0: Mengli Kirai să se pregătească de drum. Cu o ceată de călăreți să-l întovărășească pe omul acesta până la sălașul lui. Niciun rău să nu pătimească pe drumul întoarcerii.
3: Zile și săptămâni au trecut apoi până când, la un început de toamnă, Iordache Coman a simțit apropiindu-se de dânsul ca o adiere tulburătoare mireasma pădurilor de brad. Și când a poposit însetat pe malul Dâmboviței, s-a plecat asupra apei, mai mult parcă s-o sărute decât s-o bea. Era acasă. Și sufletul i se umpluse de o bucurie fără margini. Nu știa bietul om că la câteva bătăi de săneață, în sus către munte, oaste vrășmașă câtă frunză și iarbă călca locurile și așezările copilăriei lui. Nu știa că bătrânul Basarab se trăsese dinaintea ei către Dragoslavele și Rucăr, pregătind încleștarea de la posada. Și nu știa nici că sosirea lui, în tovărășia cam ciudată a lui Mengli Kirai, stârnise mirare în tot lungul Dâmboviței și temere în cortul voievodului.
4: Măria ta!
5: Te-am chemat, căpitane, să-ți împărtășesc o știre de cea mai mare însemnătate.
4: Că eu cel din tăi, cu pâlcul meu de oaste, voi da năvara asupra vrăjmașului?
5: Nu, dimpotrivă.
4: Mă las cumva în coada oștii să păzesc carle cu merinde? Măria ta, nu-mi face necinstea asta.
5: Liniștește-te, căpitane, și ascultă-mă răbdător.
4: Iartă-mă, Doamne.
5: Adineauri am prins de veste că o roată de tătari suie pe Dâmbovița. Pentru bătălia care începe mâine, nu vreau să am griji pe partea asta. Nu vreau să-mi sară nimeni în cârcă atâta vreme cât îți cu fața la posada. Înțelegi?
4: Înțeleg, măria ta. Mă trimiți să mă preumblu prin pluncile Dâmboviței.
5: Te trimit într-o bătălie poate tot atât de aprigă pe cât va fi a noastră.
4: Măcar de-ar fi așa.
5: Așa va fi, crede-mă. Și dacă vom birui la posada, așa după cum sunt încredințat, bucuria izbânzii o vei împărți cu noi frățește.
4: Mulțumesc, măria ta.
5: După cum, dacă o să cădem, ne va acoperi deopotrivă cinstea morții pentru țară.
4: Măria ta!
5: Ia-ți pâlcul și coboară pe firul apei. Seară de seară am să-ți trimit cât un călăreț care să-ți reînnoiască porunca ori să o schimbe. Unde să te caute?
4: Unde hotărăști, măria ta?
5: Să zicem, la Rateșul lui Piticu. Ai ceva împotrivă?
4: La Piticu?
5: Da. De ce te miri așa? Nu-i omul tău, Crâșmaru?
4: A fost, măria ta, până l-am prins amestecând vinul cinstit de topoloveni cu apa nevrednică a Dâmboviței.
5: Așa. Ei, atunci e un prilej cum nu se poate mai nimerit să vă împăcați și să ciocniți împreună pentru viitoarea biruință.

0: făgăduiesc, măria ta, să nu gust un strop măcar până atunci.
1: Prea bine. Nădăjduiesc că n-ai să ai de așteptat prea mult. Cu bine, capitane.
0: Cu bine, măria ta.
2: Așa s-a întâmplat că 3 zile mai apoi, capitanul de oaste Ion al lui Șendroiu s-a întâlnit în Rateșul cu pricina cu iordachea lui Coman. Apric din fire, cum îl știau deopotrivă prietenii și oștenii, pe capitan nu l-a răbdat inima să vadă într-un han din răspântie un bărbat în putere, de vreme toți ceilalți se băteau și mureau la posada. Și i-a strigat mânios:
0: De pe ce lume vii, române?
3: Tocmai de pe celălalt tărâm, capitane. Și acum caut să mă dezmeticesc.
0: Da, lângă stacana de tulburel, nu? Mie ca așa o să te amețești mai tare.
3: Nu te îngriji, oștene, stacana asta e cea din tâi și cea de pe urmă. Crâșmarul mi-e martor.
0: Da, hoțul ăsta de piticu, bun martor ți-ai ales, n-am ce zice. N-aș da un ban pe mărturia lui.
3: Atunci, dă toți galbenii pe care ai pe vorba unui vechi prieten.
0: Prietenii mei sunt la posada. De 3 zile se bat și mor acolo, între stâncile ei.
3: Da, domnia ta, dacă nu-i cu supărare, de ce nu ieși deasupra rucărului?
0: Îndrăznesc să-mi cer socoteală?
3: Îndrăznesc, Ioane. Încă o dată am mâncat jintița dintr-o oală și mămăliga de pe un talger.
0: Iordache, dragule, ești slobod.
3: Slobod ca pasărea cerului, după cum vezi. Dar tu? Tu, Ioane, de ce zăbăuiești și nu-mi spui odată și limite ce cauți pe aici?
0: Poruncă domnească, am prins de veste că o roată de tătari suie pe Dâmbovița și trebuie să-i țină în loc. Cum o știi și cât o-i putea până se încheie hora de la posada.
3: Și e horă mare acolo.
0: Aprigă de 3 zile, cum ți-am spus, ține lupta și cum până nu s-a plecat încă nicio parte. Of. Mă crezi că de tot atâtea zile și nopți n-am închis un ochi și mă tot frământ. Frații mei, prietenii mei se bat acolo și eu cu pâlcul meu de oaste culegem flori pe văile astea.
3: E? Dacă ți-ai îndreptat și tu călăreții înspre posada, ce-ar fi?
0: M-am gândit eu la una ca asta, dar te poți împotrivi, domnului? În fiecare seară îmi trimite câte un călăresc cu aceeași poruncă. Capitane Șendroiu, voia noastră este să ții valea, cum o știi și cât vei putea. Altminter
3: ce?
0: Altminter. Uite, solul voivodului n-ar mai avea cu să împărtășească solia. Ori poate ar împărtăși-o altui capitan.
4: Da, seară bună, capitane Șendroiu.
0: Seară bună, băiete. Care-i vestea?
4: Niciuna. Iar porunca tot aceea, să ții varea, cum o știi și cât vei putea.
0: Ai auzit, Iordache?
3: Am auzit, Ioane.
0: Spune, tu ce-i faci în locul meu?
3: În locul tău? Aș întreba poate pe Flăcău ce crede despre soarta bătăriei.
0: Degeaba. N-are îngăduință să-mi spuie și pe urmă poate că nici nu știe.
3: Dar îți poate spune măcar cum se poartă ceilalți capitani de oaste, prietenii tăi. Și așa poți desluși.
0: Ei, băiete, ce faci? Nu descaleci?
4: Am poruncă să mă întorc la rucăr tot acum.
0: Așa? Ai, bun. Atunci drum bun și urează cele de cuvință prietenului meu, capitanul Baciu.
4: Domnia sa, capitanul Baciu, s-a prăpădit azi în zori.
0: Cum? A murit Baciu?
4: Și el și capitanul Rucărean. Maria sa însuși le-a închis ochii.
0: Și Baciu? Și Rucăreanu?
3: Hai, Ioane, capitane, lasă plânsul. Femeile își plâng morții. Bărbații și răspună.
0: Cum? Cum să-i răzbun când porunca domnului îmi leagă mâinile pe valea asta?
3: Ți-l dezleg eu, Ioane.
0: Ce vrei să zici?
3: Ia-ți pâlcul tău de oaste și pornește către Rucăr. Du-te și apleacă tu cumpăna de partea domnului nostru.
0: Și tătare, dacă or fi să vină.
3: Tătare, din două una. Ori domnului s-a dat de știre că roata de tătar sunt numai ăștia câțiva călăreți pe care mi-a dat Hanu.
0: Da, ai da, Deve.
3: Ori dacă ne urmează în adevăr alta în taină și cu alte gânduri, atunci să știi că o țin eu aici cât o trebuie.
0: Cum? Tu singur? Zârâți de mine.
3: Ioane, n-aș cuteza una ca asta într-un asemenea ceas.
0: Vai fi știind vreun șiretlic, ori vreo vrajă.
3: Am învățat una în robia lor și pică tocmai bine să o pun la încercare. Nu, nu crede că sunt mintit.
0: Hai.
3: Ioane, vezi inelul ăsta? Îl vezi?
0: Îl văd.
3: E al marelui Han, stăpânitorul hoardii de aur. Orice căpetenie tătărască trebuie să se supună purtătorului lui. Ascultă-mă bine, zorește către Rucăr.
0: Așa zici tu. Fie, fie după cum zici tu, prietene. Mă duc. Mă duc să-i răzbun pe Rucăreanu și pe Baciu și pe toți ceilalți. Rămâi cu bine.

0: pe o înserare ca asta, călăriții capitanului Șendroiu au dat năvală praznică și neașteptat asupra dușmanului, prăvălindu-l și supunându-l sub copitele cailor. Iar în zorii zilei biruinței, Basarab voievodul l-a îmbrățișat pe capitan dinaintea oștii și i-a mulțumit cu glas tare și din toată inima pentru vrednicia arătată în luptă. Dar șoptit și în mare taină, n-a uitat să-l certe.
1: De ce mi-ai încălcat porunca și ai lăsat slobodă valea? Dacă veneau asupra noastră tătari.
2: Iartă-mă, iartă-mă, mărite doamne, dar porunca ți-am încălcat-o numai pe jumătate.
1: Cum așa? Spune lămurit și nu încerca să împotolești supărarea cu prețul unor vorbe mincinoase.
2: Nu, nu, nu, n-aș cuteza una ca asta, măria ta. Ești părintele țării și părintele meu. Și după cum fiul nu-și poate amăgi părintele numai pentru a-și păzi capul, nici eu nu-mi drăznesc a spune decât adevărul.
1: Te ascult, capitane.
2: E drept că n-am stat eu în capul văii s-o străjui. În schimb, nici slobodă n-am lăsat-o.
1: Nu înțeleg.
2: A străjuit-o și socot că o străjui și acum un român vrednic, măria ta. Iordache Coman.
1: Oștean?
2: Dintre cei mai dârji, măria ta. Marele Han însuși i-a prețuit mai de unul bărbăția și înțelepciunea și l-a dăruit cu un inel de-a dreptul fermecat, măria ta.
1: E, chiar fermecat?
2: Dacă e în stare să oprească în loc și să supună numai cu vederea lui orice ordie de tătari.
1: Așa va să zică.
2: Da, așa, măria ta.
1: Și de când, mă rog, capitane, Iordache Coman ăsta e oșteanul nostru?
2: Ce-i drept, de puțină vreme, mărite doamne.
1: Adică ce mai încolo și încoace, numai de aseară, de când mi-ai tras solul de limbă și ai aflat de moartea prietenilor domniei tale, capitanii Lucăreanu și Baciu.
2: Așa este, măria ta.
1: Aseară, dar, l-ai făcut pe Iordache Coman ăsta oștean și ai zorit încoace să-ți răzbuni prietenii.
2: Da, măria ta, și să-mi apăr domnul și țara.
1: Ai sângele fierbinte, capitane, și asta poate duce uneori la nechipzuință. Dar la fel de fierbinte ții și inima, și asta poate drege toate greșalele celelalte. Te iert pentru încălcarea poruncii și îți mulțumesc pentru năvala cutezătoare.
2: Să trăiești, mărite,
1: să doamne. Trăiești și tu, prietene, și să mă îndeplinești de acum colo poruncile pe de-a întregul, nu numai pe jumătate.
2: Așa voi face, măria ta. Te vei încredința la cea din tâi încercare la care vei binevoi să mă supui.
1: Atunci n-ai de așteptat prea mult. Coboară pe Dâmbovița de Vale până la rateșul lui Piticu.
2: Da.
1: Și spune oșteanului tău, Iordache Coman, că, nefiind atât de bogat ca stăpânitorul hoardii de aur, nu-l pot dărui cu jovaierii cale fermecate. Dar, din puținul ce-l am, îl rog să primească toată valea asta. S-o străjuie și de azi înainte cu tot neamul lui. Și a lui să fie cu pădurile și livezile și fânețele din preajmă.
2: Măria ta!
1: Și mâine chiar să se înfățișeze la curte la Câmpul Lung. Auzit-o mai?
2: Auzit, măria ta!
0: Și așa s-a făcut, după cum a hotărât Basarab voievodul. Și de atunci și-a încheiat Baciul cel bătrân istorisirea. Valea asta se cheamă Valea lui Coman, în amintirea lui Iordache Coman, cel care mai mult decât toate avuțiile hanului tătăresc a prețuit bordeiul de pământ și de cetină din munții aceștia.

0: Ați ascultat Valea lui Coman, legendă populară, scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Au interpretat Ionescu John, Gheorghe Cozorici, Corrado Negreanu, Carol Cron, Ion Marinescu, Emanuel Petruț. Regia muzicală Marga Capitanovici. Regia artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1973.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Credința zugrăvește icoanele în biserici, spune într-un poem Mihai Eminescu, dând de gândit că din credință este făcut omul și după cum îi este credința, așa este și el. Și numai în credință se află izvorul zidirii și ridicării oricărei ctitorii autentice în lume. Din dedicație și gând curat în fața lui Dumnezeu, din datorie față de tradiția locului și din dragostea creștinilor ortodoxi ai țării Năsăudului, s-a ridicat mănăstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe malul râului Rebra, pe un picior de plai, la hotarul dintre comunele Parva și Rebra din județul Bistrița-Năsăud. Locul mănăstirii era unul cunoscut de localnici ca fiind sfințit cu secole, în urmă de existența unei vechi mănăstiri datând încă dinainte de anul 1500, ruinată în timpul din urmă și apoi distrusă de comuniști. Pe colina de pe malul râului Sprinten de Munte, la 15 km de orașul Năsăud, poenile de pe deal erau cruțate și cinstite pentru istoria lor spirituală de către sătenii din zonă, care nu lucrau acolo pământul și nu pășteau vitele, ba mai mult au păstrat și denumirile care evocau existența vechiului așezământ, ca la fața crucii, la piciorul crucii sau la mănăstire. Cumințenia oamenilor locului și dorința lor de a da din nou viață tradiției monahale din Parva a chemat în iulie 1993 la fața locului 7 călugări cu misiunea de a pune iar temelia așezământului sfânt. Cu încurajarea marelui teolog și academician Dumitru Stăniloae, cu acordul părintelui stareț Ionichi al mănăstirii Turnu din județul Vâlcea și cu acceptul preasfințitului episcop Gerasim al Vâlcei, cei 7 monahi de la mănăstirea Turnu au primit din partea înalt preasfinției sale Bartolomeu al Clujului binecuvântarea să reașeze viața spirituală la limita hotarului dintre Parva și Rebra. În primul an de la așezare, călugării au locuit în grote săpate de ei înșiși în deal, punându-și viața în mâinile bunului Dumnezeu, și au mâncat numai ce au găsit prin pădure și turte de semințe măcinate și uscate, coapte pe pietre, la soare. Credința și dedicația lor, rugăciunile și curățenia sufletească au dus vestea dorinței de a ridica iar mănăstirea în tot ținutul și, când au început lucrările, au venit în ajutor nu numai sătenii din Parva și Rebra, ci și alții, meșteșugari și oameni credincioși din întregul județ, ba chiar și din colțurile îndepărtate ale țării. În anul 1994, pe la mijlocul verii, s-a pus piatra de temelie a Bisericii Mari de Zida Mănăstirii. Din aceeași credință curată în Dumnezeu, ascunsă la început prin grote, după ani de muncă și osteneală, atât din partea obștii monahale, cât și din partea credincioșilor, s-a ridicat Biserica Maestoasă pe platoul de deasupra Rebrei, construcția ei fiind terminată în anul 2009. Și la data de 30 august, edificiul a fost sfințit de către preasfinția sa Irineu Pop Bistrițeanul. În cuprinsul hotarului mănăstirii au mai fost ridicate cu timpul și alte construcții, cum ar fi un altar de vară, clopotnița, o casă pentru protocol, 2 corpuri de chilii pentru monahi, un magazin bisericesc, un arhondaric pentru pelerini, 2 săli de mese și alte anexe. Astfel a prins viață un așezământ de o mare frumusețe și deținător de înalte haruri creștin-ortodoxe, în care slujirea lui Dumnezeu prin rugăciune și ritual creștin se împletește cu slujirea credincioșilor prin sfat bun și servicii religioase. Orice călugăr de aici și mai ales starețul mănăstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel de la Parva Rebra, protosinghel Kiril Zegrean, cu dar duhovnicesc și bunăvoință, întâmpină orice credincios care vine să se împărtășească din înțelepciunea Scripturilor, din tainele credinței ortodoxe și din armonia locului care dă călătorului nădejde și dragoste de oameni și lume.
1: Mănăstirile sunt centre de viață duhovnicească în care Dumnezeu este binecuvântat, este lăudat, este slăvit, în care lui Dumnezeu îi se mulțumește și în care îi se cere. Monahii sunt oameni care își dedică viața lui

0: Oșilor din zonă și multor pelerini care vizitează mănăstirea. Ca program de rugăciune liturgic se săvârșește Sfânta Liturghie zilnic dimineața, cele 7 laude și taina Sfântului Maslu săptămânal, în fiecare vineri seara de la ora 19. Prin acest program frumos de rugăciune se dă posibilitatea oricui dorește să participe la Sfintele Slujbe, pentru ca participând activ la ele, credinciosul doritor de folos duhovnicesc să se poată îmbogăți în Dumnezeu prin rugăciune. Totodată, mănăstirea prin preoții slujitori pe care îi are, iese în întâmpinarea celor care vor să se mărturisească și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, oferind astfel posibilitatea celor doritori să beneficieze de aceste daruri minunate din partea lui Dumnezeu. Bucuria și împlinirea mea ca stareț al mănăstirii și a celorlalți monahi viețuitori din mănăstire este mare atunci când vedem și trăim realitatea în care mulți credincioși frecventează Sfânta Mănăstire pentru a se îmbogăți în Dumnezeu și a-și sfinți viața. De aceea îi așteptăm cu drag.
1: Când înfrunzește pădurea și pajiștile de deasupra râului Rebra se umplu de flori și zumze de albine, mănăstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este locul unde orice credincios poate să-L simtă pe Dumnezeu aproape și să se împărtășească de la dragostea și grija Lui prin rugăciune și meditație aducătoare de pace și mulțumire sufletească. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

mândrulița mea. Râs mândră la orice cine, gându-se-ți fie la mine, mândrulița mea. Gându-se-ți fie la mine, mândrulița mea. Mândrulițe gură fragă, dice-mi ești așa de dragă, dice-mi ești așa de dragă, mândrulița mea. Dacă ai fi frunză de vie, te-aș purta la pălărie, te-aș purta la pălărie, mândrulița mea. Dai crescu mândru fetiță, ca să dai badigurițe, mândrulița mea. Ca să dai badigurițe, mândrulița mea. Vai de mine cum aș duce sara la guriță dulce, sara la guriță dulce, mândrulița mea. Numai poama de sapoace, știu eu că mândrii-ar place, știu eu că mândrii-ar place, mândrulița mea. Și mierea de la albine și gurița de la mine, mândrulița mea. Și gurița de la mine, mândrulița mea. Bine și tare-i frumos, când stai cu mândruța jos, când stai cu mândruța jos, mândrulița mea. Jos pe flor și iarbă verde și mândra din ochi e pierde, și mândra din ochi e pierde, mândrulița mea. Jos pe flor și iarbă verde și mândra din ochi e pierde, mândrulița mea. Și mândra din ochi e pierde, mândrulița mea. Jos pe flor și verde iarbă și mândruța te întreabă, mândrulița mea. Eu iubesc și vieță dragă, mândrulița mea.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău. Dragul

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.
1: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.